90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil starte med er i programmet Morgenkvisten i dag, det bliver et nummer med DJ Ötzi og Bellamy Bros. Dem slutter jeg nemlig med sidste fredag, og vi skal høre det nummer, der hedder Like a Star.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Efter Like a Star med DJ Ytzi og Bellamy Bros, så skal vi høre et nummer med Lasse Stephens, og det er Det skal blæse og nye vinder.

Det skal blåse nye vindersang. Leiser Stefans her for os. Og når vi nu er ved dansebanden, så kan vi lige gå til Candice og tage det næste fly hjem.

Det var Kendis, vi hørte med Tag det næste fly hjem. Og nu skal vi have et medley, og det bliver et superduper medley, hvor vi skal høre følgende nummer, nemlig Står på en albetop, Folkevognen, Lulu, Rock'n'Gård og Nam Nam.

Vi hørte her, står på en alpetop, folkevognen Lule Rukkengård, og Nam Nam, og det var med Subidue. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Mark Chestnut, og det er et nummer, der hedder Lucky Man.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det hører det her, Dr. Phil og så hans 2000 ben. Og så må du lige en tur til Sverige og skal høre vikingerne med et form med røde roser.

er det her Vikingerne med et fang med røde roser. Og vi skal have lidt country, det bliver med Brooks & Dunn, og vi skal have det nummer, der hedder Neon Moon.

Vi hørte her Bjarne Lisby med min gode gamle bil, og hvem kender ikke nogen, der har sådan en gammel spænd at ligge og køre i. Så det gør vi nok alle sammen. Vi skal have et nummer med den færøske kontisanger Hallo Jonsson, og vi skal høre det nummer, der hedder Run Away From The Pain.

Det var Hello Jonsen, vi hørte her, og med nummer Run Away From The Pain. Og jeg vil spille et nummer med Brad Paisley, der hedder Life's Railway to Heaven.

Vi hørte Brad Paisley i nummeret Life's Railway to Heaven. Og efter Brad Paisley, så skal vi høre et nummer med Bonnie Sinclair and Unit Gloria, nemlig Waikiki Man.

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Vi hørte Bonnie Sinclair and Unit Gloria med den udødeliggjorte Waikiki Man. Og efter Bonnie Sinclair, så vil jeg spille et nummer med Handy Henters her, nemlig Genic Fort.

Efter Hansi Hendrix her og Genik Ford, så skal vi have det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med The Beatles, nemlig I Want to Hold Your Hand.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var så det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten, og det var The Beatles med I Want to Hold Your Hand. Og klokken den har passeret 9, eller den har passeret 9, og du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studie, det er fortsat Helmut. Det første nummer, jeg så vil spille her i Musik til Arbejde, det bliver et nummer med The Hollies, nemlig Long Cool Woman in a Black Dress.

Efter radio og nummeret i dine øjne, så skal vi have et nummer med Heidi Hauge, et nummer, der hedder I'm So Afraid of Losing You Again, og det kan jeg sådan set godt forstå, hun er.

Det var Heidi Hauge med nummeret I'm So Afraid of Losing You Again. Og vi skal have noget mere dansk, det bliver med Vindstyrke 15. De vil give os et nummer, der hedder, bliver det ja eller nej.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det er det ja eller nej. Sang og spillet, vindens styrke, 15 for os. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Carina Høgefeldt. Vi skal have et nummer med hende, der hedder En gang et sted.

Efter Karina Høfeldt og En gang et sted, så skal vi have et nummer med Stephanie Hertel, nemlig Hast du Zeit für ein paar Traume?

Efter Stephanie Hertel med Hast du Zeit für ein paar Traume, så skal vi have et nummer med Dolly Parton og Kenny Rogers, nemlig den helt udødeliggjorte Island in the Stream.

Det var Dolly Parton og Kenny Rogers med Island in the Stream. Vi skal hjem til Danmark og have et nummer med til det, men vi skal høre det nummer, der hedder Har vi et håb?

Det var Teddy Edelman med Har vi et håb. Og efter Teddy Edelman, så skal vi have et nummer med Marianne Rosenberg, nemlig Ich bin wie du.

Vi hører her Marianne Rosenberg og Ich bin wie du. Og det næste, jeg så vil spille, det er Olivia Douglas med Living Tipperary.

Vi hørte her Asleep at the Wheel, og det var et nummer, der hed Lay Down Sally. Og det næste, jeg vil spille for jer, det er et nummer, der hedder Honeymoon in Trinidad, og det er med Audrey Landers.

Det var Honeymoon in Trinidad, vi hørte her med Audrey Landers. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Roggie Burnett, nemlig Tired of Towing the Line.

Vi hørte Rocky Burnett med nummer Tired of Towing the Line. Og så vil jeg spille et godt gammelt nummer med Les Humphrey Singers, og det hedder Mexico. Hey!

Vi hørte Les Humphreysingers med nummer Mexico. Og nu er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan spille for jer i dag. Og jeg vil sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, ja, det kan faktisk snart ikke blive andet end det, jeg spiller, fordi det er snart Sankt Hans aften, og så skal vi høre Shibidua med midsommersangen. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, så er klokken lige passeret, eller lige knap 10, og tak til Helmut for hans altid gode musik her fra 8 til 10. Og så har vi jo lige programmet for resten af formiddagen. 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30, der er musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er der på genhør. Ja, men som sagt, så vil jeg lige ønske velkommen, og så tager jeg den, jeg normalt gør, og det er Nilla, der lægger ud. Det er fredag igen, og så har vi Signe Svendsen med Hører du de hvisker? Velkommen til.

Vi hørte Signe Svendsen, hører du de hvisker? Og så var det Niller, der fredag igen. Vi skal have de røde skjorter, ålefiskernes vals, og Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgo.

Vi fik Amerk Duo, der skal to til at hygge, og de røde skjorter med Ole Fiskerens vals. Vi skal have det, der dur, her hvor roser aldrig dør, og Lis og Per med røde roser. Værsgo.

Vi fik Lisa Per her ved Røde Roser, og det der dur, der hvor roser aldrig dør. Vi skal have Maj-Britt Post en tur i det blå. Det er altid godt. Og Bjørn og Okay, åh, sikken blomst. Værsgo.

Ja, det var Bjørn Aage og Sikken Blomst og Maj-Britt Post, En tur i det blå. Vi skal høre Lise med Ræk dem en hånd, og Fisker Thomas, en sømand, har sin ene gang. Værsgo.

Ja, så fik vi Thomas, eller fisker Thomas, en sømand har sin ene gang. Og Lise med ræk dem en hånd. Jimmy og René, rød grød med fløde, og syngepigen Tove med Islands Brygge. Værsgo.

Det var syngepigen Tove med Islands Brygge og Jimmy og René med Rød Grød med Fløde. Hvad bliver klokken? Den er god nok. Vi skal have Blue Hawaii, en stor buket med røde roser, og Janni og far, den gule flyver. Værsgo.

Vi hørte Janja Far, Den gule flyver og Blue Hawaii, en stor buket med røde roser. Vi skal have Holger Fællessanger med Der går altid både tilbage og Lene Holme, Den gamle landevej. Værsgo.

Vi fik Lena Holme, den gamle landevej, og Holger Ju, Holger Fællesanger, der går altid både tilbage. Vi skal lige se her. Vi prøver lige Lotte Risholdt med den gamle jukebox, og så finder jeg ud af noget bagefter. Værsgo.

the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a

Ja, det var de tre stykker musik, Karin hun bestilte. I Walk the Line med Johnny Cash, Fernando med ABBA og Moonlight Shadows med Mike Oldfield. Tak for støtten. Det var det. Så skal vi spille Candice med Tre Røde Roser og Linda Lee med Runaway Train. Værsgo.

Vi fik Linda Lee med Runaway Train og Candice med Tre Røde Roser. Så skal vi lige have fat i Peter West, og det er jeres vinterven. Han er på egen boldgade i øjeblikket, tror jeg. Og så er det Aalborg Mandskor med Aalborg Mandskor er mit navn. Værsgo.

0: Det var Aalborg Mandskor med Aalborg Mandskor er mit navn, og Peter Vest med ved os vintervind. Så kan vi godt, lad os lige se. Vi tager Peter Belje med, hvad mor tror du? Værsgo.
1: Som inspektør for en samling gårdhuset, var jeg inde hos en enlig mor. Hendes vaskemaskine, den strejkede, og jeg skulle udfylde en rapport. Jeg ville ringe efter en håndværker, da en lille, lyshårig pige kom ind af havedøren. Jeg havde lige løftet røret på telefonen, da hun sagde,

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, vi fik Peter Belli med Hvad, mor, tror du? Ret så god, synes jeg. Klokken bliver 11:30, lige her om et øjeblik. Og der er tid for Fjordens Stemme. Det er nu. Fjordens Stemme, fredag den 19. juni. Filmcafé, se filmen, læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek, fredag den 19. juni kl. 14-17. Den udvalgte film, skråstrej bog, er denne gang Plantum of the Opera, baseret på Gaston Leraux' gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Face to Book. Middagskoncert med Postborg og Bjerre fredag den 19. juni kl. 19 i Aarhus Kirke. Det er i dag. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, der afholdes grillaften i Firekløveren Vesterhornem torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles bøffer, pølser med mere, og der serveres kartoffelsalat, grønt salat, brød osv. Dertil senere er der kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen. Tag gerne naboen med. Tilmelding senest 19. juni på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Dansk Mølledag fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønnestrand søndag den 21. juni kl. 14-16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie, der er fri entré. Tour de Jammerbugt 2026, der start er cykelløb eller gåture i Tre Kroner søndag den 21. juni kl. 11. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/Tour de Jammerbugt. Vi tager lige igen www.jammerbugt.dk/Tour de Jammerbugt. Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør tirsdag den 23. juni kl. 18-22 på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik ved organist Inger Gregersen. Herefter båltale ved sognepræst Kjell B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Fejringen af midsommer på Atrup Havn tirsdag den 23. juni. Kl. 19.40 er der musikalsk underholdning ved Petra Vest og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Grams skuldager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup, tirsdag den 23. juni, kl. 19-22, der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes kl. Ca. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og let godt til ganen på Café Blå. Sankt Hans aften ved båltale og musikalsk underholdning. Stranden i Blokhus, tirsdag den 23. juni. Sankt Hans aften i Bunderup, tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bunderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmelding til spisning på telefon 24 79 72 12. Fjerritslev Kino, filmen Vores Løfte, kan ses 18. og 19. plus 21. juni til og med 1. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Eleonoras Sandhed 18. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses 20. juni. Juli kan ses 20. juni. Backrooms vises 18. til 20. juni. Toy Stories 5 19. til 21. juni. Filmen Michael kan ses 21. juni. Vores Løfte 18. til 24. juni. Og filmen Scary Movie 21. til 24. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 21. juni kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherreds Havbådes Værft i Slettestrand er åbent for besøg tirsdag den 16. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst og på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales med for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Det er søgang ved Ældresagen i Farsø kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Vi tager lige en lille strofe. Ja, vi kan tage... Nu lige se, hvor jeg har gemt den. Ja, vi tager lige forhandlerlisten, så passer det.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk dig nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, så fik vi den med. Midtfyrradio Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum, egens udstilling i Stuehus, Dal, Lade og Hal, kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup frem til 30. september er der åbent alle dage på nær mandage fra kl. 10 til 17. Bankospil. Fredag spiller Fjerdslev Banko Forening Kultur i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på de gule Midtfjordspil puljen på 3.000 eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der Banko i Brovst i Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev kl. 19 og i Vendblads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Mandag den 18. maj er der bankospil på Kås Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkrogen i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvgade 7 Løgstør. Der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerdslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i henne senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Oplysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og så kan vi lige tage den med vores priser. Ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævning sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli person 175, husstand 250, 3 stykker musik inklusiv hilsen 75 kroner, foreninger 500 1.000 kroner og erhverv 500 kroner. Så har vi lige fået genopfrisket den. Men klokken er lige 11:45, og det er så på genhør, vi går ind i der. Så jeg sætter musik på, og så ser vi, hvad det bliver til for noget. Vi kan tale Lars Marko, en solfyldt dag, og det må vi sige, det er i dag. Værsgod.

Vi fik syderne med Åh, hvor for mig. Så vil jeg lige læse op, hvad der er her for resten af dette døgn. Her fra kl. 12, der går Radio Nibe 19 på, og det er fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er der Midtfjord Radio på igen, fra 15 til 16.15, der er det weekend. 16.15 til 16.30, der er Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og 17 til 18, Eftermiddagsradio. Så er Nibe 19 klar igen. De skal holde ud til kl. 24. Så fra 18 til 24, der vil de underholde jer. Så hæng bare på. Ja, hvad kan man sige? Boller fra Kobær. Det holder nok ikke lige her. Om jeg skulle lige tage en lille strofe af en. Nej. Jo, det gør vi lige. Janne og far med årets fest. Den får lige en fart afslutning på tidspunktet.

0: Isfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, og med det må jeg nok sige tak for, at I har lyttet med i dag. Her er det Kurt, der siger tak for det, og ønsker jer en rigtig god weekend. Så jeg slutter vanlig af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag.

0: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal præsentere noget helt ny musik, som er kommet frem her i først på året. Og det bliver lidt blandet. Der er lidt irsk, der er lidt engelsk, der er lidt til værs. Så det bliver en rigtig god fornøjelse. Så jeg håber, I hygger jer. Og bare ikke hygge jer så meget, som jeg gør, så bliver det hele vellykket. Velkommen til og god fornøjelse.
1: Din vært, Bjørn Johansen.
2: Hold kæft, hvor bliver det fedt.
0: Her skal vi have et nyt nummer med en gruppe, der kalder for Sombra. Den her nummer, der er mig som Homefreaker.

det er altid rart lige at få det indbygning i vejret, nye der rører sig, og det er så nummer, der er lige kommet ind ad døren i dag, den her. Det er en herre, det her Sombre, og nummer det er Homebreaker. Så skal vi have en dame, Amy Sorinio, og nummer det her Sail My Love.

Savannah Carroll, Max von Trichter, Wind. Og det er jo sådan, at musikken her, den spænder vidt. Det er stille og roligt, det kan være hård, og det kan være lidt country. Det er jo ny musik, og det skal jo spilles en gang imellem. Og det gør vi så her. Caritalario, Talerico, Ion, A Perfect Picture.

et stille, roligt, dejligt kontonummer her fra Carrots Alarico, og nummeret her One Perfect Picture, og den findes på en CD, som her One Perfect Country. Charlie Puth er den næste, og det er nummeret her, Cried.

det nummer her, det er lige til Las Vegas. Her var det Martha Harwood Cameras og nummeren From Upside Down. Så er der nummer, der lige er kommet ind her. Jeg har lige hentet den på min mail. Den her Rambling Fever. Og det er med en herlig kvinde, Clark.

jeg må sige, at vi er godt nok hurtigt her på Radio Nibe 19. Det her, det er noget, pladselskaberne er tilfreds med. Et minut efter, den er kommet ind ad døren, så er pludselig spillet. Rambling Fever var det her med Granny Clark. Så skal vi have fat i Kumbaya Dance Band. Dem husker jeg sikkert alle sammen med masser af dejlig musik. Her har de lavet nyheden her Take a Ride til Puerto Rico. Kumbaya Dance Band.

man kan da kun blive godt humør, sådan en rytme her fra Kumba i Dansband. Det er en ny singleblad, nummeret her, som er sådan, Take a Ride to Puerto Rico. Så skal vi hjem til Danmark, vi skal have noget vikingmusik. Det er en gruppe, der kaldes for Thomsens, de specialiserer sig lidt i det der keltemusik og vikingmusik. Her skal vi høre nummeret, Vi kæmper for Grønland.

Nej, vi kæmper over for Grønland her, hvor det er Thomsen, de specialiserer sig lidt i deres keltiske sang der. Men det siges jo også på Kronborg, der er der skramlen og ramlen nede i kælderen, er det ham her, Holger Dansker, han er ved at røre på sig. Så skal vi have Hickory Hank. Hickory Hank, ja, hvorfor ikke? Nummer her, det her, Tall Ship.

er en rigtig sømandssang her. Tall Ship her, og det var selvfølgelig med her. Det er Huckery, Huckery Hank. Og den handler om at få sejl sat. Han vil gerne hjem, så vi kan flyve afsted. Just a Guide er den næste Tequila Tonight.

dejlig, dejlig musik her fra Irland. Josh med Garnier nummeren her, og nummer det her selvfølgelig, Tequila Tonight. Så skal vi have et nummer her, der hedder Love Can Change Your Life, og det er med en solist, der kaldes for Usadia.

Hold da op for en stemme under hende her. Sager og No More Love Can Change Your Life. Men man kan så spørge, kan hun synge, eller kan hun bare synge? Hun kan bare synge. Det lyder det i hvert fald til. Flot, flot, flot nummer her. Vi skal til Færøerne, de har sandelig også lavet en til Grønland, og der er der også vikinger på Færøerne, og nummeret her, vi stander fast.

her fik vi lige nummer fra de færøske vikinger, Vi Stander Fast, en sang fra Færøerne eller fra Grønland, som støtter op om det der halløj der deroppe. Næste vi skal have fat i, det er en herre, det her Martin Coffey, og nummer der Arms to Hold Me Tight.

rigtig godt stykke countrymusik her fra Martin Coffey og Arms to Hold Me Tight Tonight. Den næste, det er en herre, der hedder Michael McCarthy, og det er nummer I Should Know Better.

der lidt sprød for ham her, Michael McCarthy, og I Should Know Better. Også en af dem, der lige er kommet ind ad døren i dag. Så skal vi have fat i en gruppe, som, jamen, hvad kan man kalde dem for? For sammensynets bund og røv, eller hvad kalder man det? Bare nogen, der er farmer, der har sat sig sammen, og så laver de en gruppe, der kalder for Rattling on Beats. Og der skal vi høre nummeret, det her. Cousins Gone Broke.

det er jo sådan i Irland, der har de masser af spil sammen aften på pubberne om lørdagen, og det er en af de her grupper, der har ramlet sammen. Det er Rattling og Bates, og nummer det er Constantly Gone Rogue. Et stille og roligt, der er et nummer til at slutte af med her. Det er en guitarist, der kalder for The Full Moon's guitar, og nummeret, der kender vi sikkert alle sammen, nemlig Green Green Grass of Home. Her er det Bjørn Johansen, der siger tak for denne omgang, og tak fordi I lyttede med. Det er bare en fornøjelse. Hej, hej.

Goddag og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. Jeg har fundet en god blandhandel her til jer i dag, synes jeg selv i hvert fald. Og jeg håber selvfølgelig også, at I kommer til at nyde musikken. Så slå lytterlapperne ud og læn jer godt tilbage i sofaen og tag en kop kaffe og lyt med, som sagt. Vi starter ud med Jason Donovan med Too Many Broken Hearts.

Her sluttede Bamses Venner med Har du lyst. Nu skal vi til Bellamy Brothers, og det er med en sang, som vi ikke hører så tit. Den hedder Big Hair, og lyt til den, den er lidt sjov i teksten. Og bagefter så kommer Smokey med O'Carroll.

fra Johnny Logan til Kim Larsen og Bellamy. Det bliver med den sang, der hedder Den Første Kærlighed, og derefter så kommer Danske Over Casino med Din Øjne Er Så Blå.

Vi fortsætter lidt her med det danske. Det er Laban. De synger godt nok på engelsk her, og de synger om Love in Siberia.

Nu skal vi til to herrer. Den ene, han hedder Grant Brooks, og han skal synge den sang, der hedder Friends in Low Places. Og derefter så tager vi Cliff Richards med Dreaming.

Ja, det er utroligt, som tiden den render hurtigt herinde i studiet, når man sidder og hygger sig. Så jeg skal til at slutte af, og det vil jeg gøre i selskab med to kunstnere. Den ene, eller det er en gruppe, de hedder Masquerade, og de skal synge den, der hedder Guardian Angel. Og derefter så lukker og slukker Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Kan I hygge jer derude? Jeg håber, at I har nydt musikken, for det har jeg. Vi lyttes ved en anden gang. Hej hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.
1: God eftermiddag. Ja, så er Midtfjord Radio på her. Mit navn er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nemme 19, der har underholdt her imellem 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, der er Fjordens Stemme. Og 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17, musik og hilsner. Og klokken 17 til 18, så får I en anden studievært med eftermiddagsradio. Og så fra 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg har begyndt på musikken, og det var The Beatles med Lucy in the Sky with Diamonds. De næste, det bliver Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, og Birgit Løsdager med Smilende Susie.

Det var Jan og Kjell med Itzy Bitsy Teeny Winnie Honolulu Strand Bikini. Og før dem var det Johnny Hansen med It's Now or Never. De næste det er John Lennon med Imagine og Jan Larsen med En Plads i Mit Hjerte.

Det var Jan Larsen med En plads i mit hjerte, og John Lennon med Imagine. Så skal vi have Tommy Seebach, tage mig med, og Kent H. med I Believe in Angels.

Det var Kanto med I Believe in Angels og Tommy Seebach, tag mig med. Vi skal høre Tørvebisserne med O Høje Tøberon og Cotton Fields med Som en drøm.

Cotton Fields var det med Som en drøm, og Tørvebisserne med Højtøborren. Så skal vi have Lollipops med Susie Moore, og Claus og Servants med Tre røde roser.

Claus og Servants var det med tre røde roser, og Lollipops med Susie Moore. Birthe Kær, det bliver den næste, det er med Casa Choc, og Gnags med Mr. Swinging.

Ja, det var det sidste musik, jeg kunne nå her i programmet Weekend, og det var Ricky Valens med Tell Laura I Love Her, Pat Boone med Love Letters in the Sand, og her det sidste Wheels med Humpty Dumpty. Og det næste her, der er programmet her, det hedder Fjordens Stemme, og det er her fredag den 19. juni. Filmcafé, se filmen, læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek fredag den 19. juni kl. 14-17. Den udvalgte film eller bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Leroux's gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Place to Book. Midsommerkoncert med Porsborg og Bjerre, det er fredag den 19. juni kl. 19 i Aarhus Kirke. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, der afholdes grillaften i Firekløveren Vesterhornum torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles bøffer, pølser med mere, og der serveres kartoffelsalat, grøntsalat, brød osv. dertil. Senere er der kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen. Tag gerne naboen med. Og tilmelding senest den 19. juni på telefon 21 65 51 44 eller nummer 25 72 53 04. Dansk Mølledag fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønne Strand søndag den 21. juni kl. 14-16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré. Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykle, løbe eller gåture i 3 kroner søndag den 21. juni kl. 11. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/tourdejammerbugt. Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør tirsdag den 23. juni kl. 18-22 på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællesang og musik ved organist Inger Gregersen, herefter båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Fejring af midsommer på Attrup Havn tirsdag den 23. juni. Kl. 19.40 er der musikalsk underholdning ved Petra Vester og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Skoldager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Landrup, tirsdag den 23. juni kl. 19-22, der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes kl. ca. 19.30. Efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på Café Blå. Sankt Hans aften med bål, båltale og musikalsk underholdning på stranden i Blokhus tirsdag den 23. juni. Sankt Hans aften i Bonnerup tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bonnerup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18, og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmelding til spisning på telefon 24 89 72 12. Fjerritslev Kino, filmen Vores Løfte, kan ses 18. og 19. plus 21. juni til og med den 1. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Eleanors Sandhed den 18. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses den 20. juni, Backrooms vises 18. til 20. juni, Toy Story 5 er den 19. til 21. juni, filmen Michael kan ses den 21. juni, Vores Løfte
den 18. til 24. juni, og filmen Scary Movie den 21. til 24. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 21. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherred Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 16. juni fra kl. 16 til 18, der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, og det er gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13. Og Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup, frem til den 30. september er der åbent alle dage på nær mandage fra kl. 10 til 17.

0: og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil er puljen på 3.000 eller pladen fuld for 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Og der er lige tid til en bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så er der genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup, brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var lige lidt musik her, Richard Kleidermann. Og det var her slut med Fjordens Stemme. Det næste punkt her, det hedder Fjordens Ekko. Nye digitale pyloner skal byde gæster velkommen til Løgstør. To nye digitale informationspyloner sættes op ved byens største indfaldsveje. Den ene placeres ved Davidsen, mens den anden opstilles ved Ravnstrup. Det skriver Jakob Dalgaard på Lokalt Indblik. Formålet med pylonerne er at gøre både besøgende og gennemrejsende opmærksomme på de mange aktiviteter og oplevelser, der finder sted i byen. Skærmene skal vise aktuelt indhold om arrangementer, begivenheder og andre oplevelser med fokus på at synliggøre, at der sker noget i byen, tiltrækker flere gæster udefra og samtidig styrke byens profil og brand. Den daglige drift og administration af pylonerne varetages af Sofie Gade Christiansen, der er kommunikationsansvarlig på Limfjordsmuseet, og der er udarbejdet retningslinjer for, hvilket indhold der kan vises på skærmene. Målet er at sikre et irrelevant og inspirerende indhold, som skaber værdi for både borgere, foreninger, erhvervsliv og besøgende. Projektet er finansieret lokalt, mens arbejdet med tilladelser og etablering er koordineret af Per Ravn.

Nye veje for ungeinddragelse. Unge i Jammerbugt leverer den grønne rygstøtte. Fremtidsværksted, workshops og klimakunst er på programmet, når Jammerbugt Kommune inddrager de unge i kommunens grønne fremtid. Den 20. april indledte elever fra Fjerritslev Gymnasium og ungepanelet processen. Den grønne omstilling fylder mere og mere i både den nationale og lokale dagsorden. Med de ambitiøse aftaler i den grønne trepart og Jammerbugt Kommunes egen klimahandlingsplan er kursen mod fuld klimaneutralitet i 2050 sat. Men bag de tekniske klimamål ligger et fundamentalt spørgsmål om, hvem kommunen skaber fremtiden for. Derfor har Jammerbugt Kommune valgt at invitere de unge, der har rødder og hverdag i kommunen, med ind i maskinrummet for at give deres bud på fremtidens Jammerbugt. Indtil videre har det første forløb fundet sted den 20. april med stor succes. Medlemmer fra Grønt Råd på Fjerritslev Gymnasium og ungepanelet i Jammerbugt Kommune har deltaget i et fremtidsværksted, hvor de har omsat klimamål til visioner for deres fremtidige hverdag i kommunen. Her er der blevet arbejdet kreativt med alt fra legoklodser til drømmeskyer for at visualisere, hvordan transport, energi og natur kan gå op i en højere enhed. Som en del af workshoppen greb de unge blyanten og skrev et personligt postkort fra fremtiden direkte til borgmester Christian Hem. Her beskriver de unge med egne ord, hvordan hverdagen og livskvaliteten ser ud i år 2050. Fortællingerne handler om glæden ved at cykle gennem skove, opleve et rent Vesterhav og se et genoprettet fjordliv med rig biodiversitet i Limfjorden. Stolthed over de unges engagement. I Jammerbugt Kommune er der stor glæde over at have demokratisk og klimaengagerede unge mennesker, der har lyst til at deltage aktivt i at skabe og forme kommunens fremtid. Ved at lade de unge tænke ud af boksen, får kommunen adgang til innovative visioner, som vi ældre ikke altid selv kommer i tanker om, og som bibringer os politikere en uværdierlig rygstøtte til arbejdet med den grønne omstilling, udtaler Mogens Christen Gade, formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune. Processen udvides til efteråret. Inddragelsen stopper dog ikke her. For at få endnu flere perspektiver med, er det planen at inddrage 8. klasses eleverne på Åbybro Skole, Fjerritslev Skole, Jetsmark Skole og Brogst Skole til efteråret. Denne løbende proces sikrer, at workshoppen hele tiden finpudses, så det samlede billede af de unges drømme fra Jammerbugt bliver så nuanceret og stærkt som muligt. Fælles kunstværk, Fremtidens Grønne By. Hele arbejdet kulminerer i skabelsen af et kunstværk, der består af et samlet 3D-print af de unges fremtidsbyer. Dette 3D-printede landskab udgør selve kunstværket, som udstilles på Rådhuset. For at give liv til de fysiske modeller, bliver kunstværket ledsaget af de unges personlige postkort, der fungerer som en fortællende guide, som publikum kan dykke ned i. Når alle workshops er gennemført til efteråret, inviteres både borgere og beslutningstagere til en festlig fernisering for kunstværket på Rådhuset. Her vil de unge, som har deltaget i processen, selv få æren af officielt at overrække kunstværket til borgmester Christian Hem. Overrækkelsen står som et stærkt symbol på de unges lyst til at forme deres fælles fremtid og det tætte samarbejde om en mere bæredygtig kommune. Borgmester Christian Hem ser frem til at modtage de unges bidrag.
Jeg glæder mig meget til at se det færdige kunstværk udfolde sig på rådhuset og dykke ned i de unges postkort. Jeg må give Mogens fuldstændig ret i, at processen er både visionær og god. Den giver os et indblik i, hvordan vi sammen med de unge kan skabe en grønnere kommune.

Dobbelt så mange deltog i Stafet for Livet. Der var rekordstor opbakning, da Stafet for Livet blev afholdt i anlægget i års lørdag og søndag. Hele 651 deltagere var tilmeldt, en stigning på 320 i forhold til sidste år. Blandt deltagerne var 55 fightere, som er mennesker, der lever med eller har haft kræft. Lørdag aftens stemningsfulde lysceremoni samlede mange deltagere, og der blev solgt 205 lysposer til lejligheden. Weekenden bød på et tætpakket program med underholdning fra scenen, aktiviteter i børneteltet, en 24-minutters børnestafet med 114 deltagere, samt tombola og natbanko, hvor alle lodder blev udsolgt. Mere end 700 gevinster var sponsoreret af virksomheder og forretninger fra hele Vesthimmerland. Jens Christian Pedersen, der er formand for den lokale Stafet for Livet, oplyser, at det endelige regnskab endnu ikke er gjort op, men arrangørerne forventer et overskud på over 300.000 kroner, som går ubeskåret til kræftens bekæmpelsesarbejde.

Vesthimmerland mister 550 skoleelever på 6 år. Kommunen står over for et markant fald i antallet af skolebørn de kommende år. De nye prognoser, som er fremlagt for børne- og familieudvalget, viser, at elevtallet på kommunens folkeskoler forventes at falde med omkring 550 elever frem mod skoleåret 2032-33. Tallene indgår i den halvårlige status på fødsels- og børnetal, som forvaltningen fremlægger for udvalget. Ifølge prognosen vil det samlede elevtal falde fra 2.801 elever i skoleåret 2026-27 til 2.242 elever i 2032-33. Det er særligt de mindre skoler, som mærker udviklingen. Gæsted skole forventes at gå fra 79 til 55 elever, mens Vestrup skole falder fra 79 til 57 elever. Også Ålestrup skole, Hornum skole og Farsø skole står over for betydelige fald. Kommunens største skole, Østermarkskolen i Aars, forventes ligeledes at miste næsten 90 elever i perioden. Udviklingen kommer samtidig med, at byrådet den 28. maj behandlede børne- og familieudvalgets forslag om at fjerne den nuværende elevgrænse, som betyder, at skoler med under 75 elever i to på hinanden følgende skoleår kan komme i spil til politisk behandling. På dagtilbudsområdet viser opgørelsen, at der generelt er plads til børnene i kommunens børnehaver. Der er dog forskelle mellem områderne. I års forventes der pres på enkelte institutioner frem mod sommerferien, mens der flere steder er ledige pladser. Det gælder blandt andet i Farsø, Løgstør, Ålestrup, Hornum, Ranum og Vesterhornum. I Gæsted og Toppedal er børnehaverne til gengæld godt fyldt op. Forvaltningen vurderer samlet set, at kapaciteten på børnehaveområdet er tilstrækkelig. Mens der flere steder er ledige pladser i børnehaverne, ser billedet anderledes ud i vuggestuerne. Her er der tæt på fuldt belagt. Forvaltningen oplyser, at der er fyldt godt op i hele kommunen. Flere områder ligger tæt på eller over den normerede kapacitet, blandt andet i Ålestrup. Den høje belægning betyder, at kommunen fortsat skal følge udviklingen nøje, hvis antallet af de yngste børn ændrer sig. På dagplejeområdet vurderer kommunen, at kapaciteten er generelt matcher behovet. Der er dog aktuelt behov for at rekruttere en ny dagplejer i Ålestrup-området. Belægningsgraden varierer hen over året, men samlet set ligger den under målsætningen om 3,75 barn per dagplejer.

Det var det, der var her i Fjordens Ekko, men jeg kan lige gentage overskrifterne. Nye digitale pyloner skal byde gæster velkommen til Løgstør. Og nye veje for unge inddragelse. Unge i Jammerbugt leverer den grønne rygstøtte. Og dobbelt så mange deltog i Stafet for Livet. Der var rekordstor opbakning, da Stafet for Livet blev afholdt i anlægget i års lørdag og søndag. Hele 651 deltagere var tilmeldt, en stigning på 320 i forhold til sidste år. Og Vesthimmerland mister 550 skoleelever på 6 år. Kommunen står over for et markant fald i antallet af skolebørn de kommende år.

0: 9 megahertz.
1: Ja, det var slut på Fjordens Ekko. Og her frem til klokken 17, der er der musik. Der er ingen hilsner, så jeg har fundet lidt musik, hedder det. Og jeg vil begynde med Christian og Jens Peter med en amerikansk træskopolka, og Rachel Rastani med en svensk polka.

Det var Raquel Rastani med en svensk polka, og før hende Christian og Jens Peter med en amerikansk træskopolka. Så skal vi have Grete Sønck med Den sidste vals, og de småborgerlige gårdsanger med Avenyen.

Det var de småborgerlige gårdsanger med Avenyen og Grete Sønk med Den Sidste Vals. Og jeg skal til at slutte her, kan jeg se. Det er sidst, der kommer til at spille, det er de to Aarhus og Spillemænd, og det er med Assensvalsen. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god og varm weekend.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk.

musikken tilbage fra 1991 fra Alberta og lidt lyse netop, så har klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 19. juni her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt for os, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så er der også blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Grausen, skal holde dig i ørerne de næste 60 minutter med noget forhåbentlig godt blandet musik. Og lad os da bare fortsætte mod solnedgangen. Det her, det er Nick & Jay.

0: flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

9 minutter over 5 med musikken her tilbage fra 2011 fra et album, der kom til at hedde Engle og Dæmoner. Det var Nick & Jay, der tog os med mod solnedgangen. Masser af nyt dansk musik er også landet inden for de sidste uger, blandt andet den her fra Kesi med hjælp fra Annika. Den hedder Drukner.

Han har udgivet et meget anmelderost album her i 2026, der hed Men så kom i morgen. Det her var et nyt album fra Kissy og sangen med hjælp fra Annika, der kom til at hedde Drukner. På vej danske Apaka, og lige her spiller vi Omar og Mumle.

Lige knap 19 minutter over 5, siger stationsuret her hos mig. Velkommen indenfor, hvis du skulle være heldig lige at få tændt for radioen. Du har stået ind på Midtfyn Radio. Vi er i gang med sidste programpunkt for i dag, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Musik var det her fra Apaka fra deres seneste album Vild Ungdom. Det var En drøm om et menneske. Og så stod den på Omar og Mumle. Vi gik hele vejen. Fredag eftermiddag indenfor i den bedste sendetid. Og lige før weekenden klammede Dodo and the Dodos.

Som altid, Marie Dudugade i den vokale forgrunden for gruppen, der hedder Dudderne Dudders. Det her var tilbage fra 1988, den lidt mere stille og rolige sang, der kom til at hedde Blinde Hjerter. På vej musikken fra C21, sangen hedder Lydløs, og her spiller vi Rosa og Artie Artie.

Så nåede vi halvvejs igennem fredagens FM-radio med ny single fra en gruppe, som for år tilbage havde et stort hit, der hed Stuck in My Heart, den danske drengegruppe C21. Her var de i 2026 med ny single, den hed Lydløs, og før dem Rosa og Arti Artit, det var Bliv Hvor Du Er. Fredag lige før weekenden her med Rasmus Seebach og hans nye single sammen med gruppens søn, den hedder Sprækker.

0: mening.
1: Rygter vil vide, at der pusles i kulissen for at færdiggøre et album, som vi måske kan håbe og forvente os på gaden i år. Det her var Rasmus Seebach med hjælp fra gruppen, der hedder Søn. Deres nye single kom til at hedde Sprækker. Husk, når klokken den bliver 18, så spiller vi bolden videre til vores kollegaer i Nibe. De hedder Radio Nibe 19, er med dig fra 18 mod 24. Stadig med et Fyradio på en fredag eftermiddag, klar med Albert Heath om et øjeblik. Men lige her spiller vi Gops og Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

Der var Et lille hus i Jylland, hans nye single fra Albert Heath, og så var der også musikken fra Gobs, Sebak og Ankerstjerne, en sang, der hed 1000 år. I øvrigt et nummer hentet fra Gobs' nyeste album, som han har udgivet for ganske nylig. Et album, der kom til at hedde Depressiv Tankegang. 20 minutter i 6, siger uret her hos mig. Lige her klar med Sao Paulo og den, der hedder I Ærmet.

X Europa hedder deres seneste album. Det var Martin, Tobias, Emil, Anton og Johan til sammen gruppen, der hedder Sao Paulo, et oceansk band, som i den grad har fået travlt her i 2026. De er i hvert fald at finde på diverse koncertkalender for denne her sommer. Musik fra, som sagt, Sao Paulo og sang, der hed I ærmet. Denne her fredag byder også på mere dansk musik, blandt andet den nye single fra Christoffer, der hedder Ringer om natten. Og lige her skal du få Ida Lauerberg. Den her sang, den handler ikke om dig.

0: dig.
1: Inden vi hver især smutter ud til weekend og det fantastiske vejr, som vejrguderne har givet os på denne her fredag, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Radio Nova 19 ligger ud i morgen, og klokken bliver 9 ind til klokken 13 med et fyrradio på banen fra 13 til 13.30 med optag til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo, 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning. 18 mod 20 er der åben lørdag, og så inde i det store lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Gravesen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend. God fornøjelse til og med vores kollegaer i Nibe, når klokken bliver 18. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af radio. Og lige her spiller vi Jonah Blacksmith og Make This.

Så vil jeg gerne sige velkommen her til Radio Nibe 19. Mit navn det er Merete Jensen, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. Jeg vil lige sige tak til vores kolleger nede i på Midtfjord, og for at de har sendt her i formiddag eller hele dagen her. Så vi skal til at i gang, og det bliver jo en times tid her.

og det hedder, programmet det hedder Nibe-Nibben, kan jeg se. Og ja, det er en masse musik. Og så vidt jeg ved, så er det også noget med, I godt må have lov til at ringe ind og bestille noget musik, jeg kan spille her i den her time. Og I kender jo nummeret, så, og der sidder nogen ude og parat til at tage imod telefonen. Og mens jeg venter, så synes jeg, at vi skal høre Los Lobos med La Bamba.

Ja, så fik vi aftens godt i gang her på Radio Nibi 19. Og det gjorde vi jo i selskab med Los Lobitos med La Bamba. Og ja, hvad skal vi sige? Altså, vi er i gang med det program, der hedder Nibi 19. Og det er jo her fra 18 til 19. Og fra 19 til 20, der er der fokus. Fra 20 til 21, Danstoppen, hvor det er en genudsendelse. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så der er masser af god underholdning her ind til klokken 24 i aften. Så bliv endelig her på frekvenserne. Og ja, I kan også være med til at deltage, som sagt, med at ringe ind og bestille noget musik. Så skynd jer. Telefonerne er åbne nu, så skynd jer at ringe ind, så I kan være sikker på, at jeres musik bliver spillet også her i aften. Vi fortsætter her, og jeg kan ikke lade være med at kigge ud af vinduet og se, at solen den skinner, og så kommer jeg til at tænke på Bamse. Og han synger jo en sang, der hedder I en lille båd, der gynger.

Bamse var det her med en lille båd, der gynger. Og hvem kunne ikke tænke sig at sidde ude på vandet i en lille båd? Det kunne jeg i hvert fald, og specielt i dag, når solen skinner så meget. Men skal vi ikke tage Vegas Boys her med We Like to Party?

Vega Boys var det her med We Like to Party. Og det kan vi også her på Radio Nibe 19. Og som jeg har sagt før, så vil jeg gerne sige det igen. Telefonerne er åben, så skynd jer at ringe ind. Nu skal vi have en ny sang. Og det er en duo, som jeg tænker, det havde jeg nok aldrig regnet med, at de ville komme sammen og synge sammen i hvert fald. Det er Tobias og Rahim, eller Tobias Rahim, det er sådan han hedder, og så er det sammen med Birthe Kjær, og de skal synge den sang, der hedder Den Danske Sommer.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Blåbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Det var så Tobias Rahim og Birthe Kjær med sangen Den Danske Sommer. Og som jeg sagde, så er det ikke lige den duo, jeg havde regnet med, der kom. Men jeg synes, de gør det faktisk rigtig godt. Vi skal videre, og det skal vi med Candice, og de skal synge den sang, der hedder Let Us Have a Party.

0: Let Us Have a Party, og det var jo Candice. Så, og vi skal videre. Ja, det må vi jo nok hellere. Nu sidder jeg bare og tænker på, jo, jeg tror, jeg tager den her, og det er Discofil med en speciel gæst, og det er Jodlebiver. Og sangen, den er, du burde købe dig en Tirolerhat.
1: Nu skal balleren strammes lidt.
2: Skål!

Det var så Discofil og Jotle Biver med Du burde købe dig en tirolerhat. Og det kommer jeg sådan set til at tænke på Tyskland, Østrig og sådan noget, og derfor tager vi lige Hansi Hinterseer her med Handen zum Himmel. Og det er et partymix, kan jeg se.

0: Ib Grønbæk var det her med sangen Hallo, herr direktør. Nu skal vi have fredagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 19. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy og strikke og ja, hvad man kan finde på. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og det Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Østerhornum Seniorklub, de har holdt, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkerhøj. Så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har danseaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30, og det er i Smedien. Så er det spist sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august, så det er jo et stykke tid til. Og der er bankospil. Det er torsdag kl. 13.30, og næste gang, det er den 6. august. Årets seniorer, de har den 26. juni fra 19 til 23 danseaften. Her leveres musikken af Gert Dein, og det foregår på Kimmerkogen. Den 28. til den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er der ellers som sædvanligt bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19. Søndag den 21. i 6. der er der gudstjeneste i Vadum Kirke, og det er vist Charlotte Sams. Fredag den 26. i 6. der er kl. 10, er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Så er der hos Nibe Fjordgrill Catering. Der er, har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsret og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd. Og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. På søndag den 21. juni, der kan du komme gratis på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende. Rundvisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepia, tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kære Holte Have, de ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård. Det kan du gøre på telefon 25 19 66 25, og så kan du få en snak om, hvad det går ud på derude, om det lige var noget for dig. Hvepse bo i huset eller haven. Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90, så er du fri for summende problemer. Kirkens Korshær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Husk, hvis du skal have fat i et nyt fjernsyn eller radio, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber dit tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og så kunne I jo kigge på din radio i samme lejlighed, hvis ikke den vil helt, som du vil. Og skulle du have fået lyst til at prøve at komme til at streame, når nu du har fået et nyt tv, så kan vi også være behjælpelige med det. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre gaver, så kontakt os på 2099 58 94. På grund af stigende omkostninger ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader her på Radio Nibe 19. Fra og med den 26. august, der koster de 30 kroner. Samtidig så kan vi jo så også fortælle, at det har I jo fundet ud af, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Radio Nibe 19.

Det var dagens servicemeddelelser, og de var jo oplæst og redigeret af Bente. Vi skal videre med noget musik, og denne gang så tager vi den danske Melodi Grand Prix vinder, og han hedder jo Søren Truppegård Lund, og sangen, det er Før vi går hjem.

Søren Trobegård Lund var det her med Før vi går hjem. Og det var jo det danske bidrag til Eurovision Song Contest. Det var sådan, det skulle lyde. Ja, vi skal videre, og det skal vi med Wild Roses og Billy Bayou.

Lidt country var det her med Wild Roses. Og ja, så skal vi have noget dansk, tror jeg. Og jeg har valgt Gustav Winckler med Jeg vil, herr kaptajn.

Det var vist lige en medley, vi fik gang i her, og det var jo Gustav Winckler. Og der står her, jeg vil have kaptajn, og så videre. Og det og så videre, det var jo nok alt det andet, vi hørte. Nu skal vi høre Millie med sangen, der hedder My Boy Lollipop.

0: 2. Vi, der var lige en, der snuppede her, som ikke skulle spilles nu, men sådan er det jo. Vi fik Mille her med My Boy Lollipop. Nu skal vi have Party Gear og Roland V. Og jeg tror, den hedder Monja 3000. Lad os lytte til den.
1: Okay, mach die Feuerzeuge an, steck die Wunderkerzen an und dann gehen die Hände ganz hoch nach oben.

meinem Herzen ist nur Platz.

Så fik vi lige Party Gears her med, og det var sammen med Roland, og sangen den hedder Monja. Nu tager jeg lige et stykke musik, og jeg har godt nok fået en seddel ind, og det er jo bare dejligt, og jeg skal nok også få den spilt. Men vi skal lige have servicemeddelelserne først. Og inden servicemeddelelserne, nu kluder jeg i det. Vi skal have Lotte Risholdt. Hun kommer ind her i programmet, der hedder Fokus. Det er sådan, det er. Og vi spiller lige en lille sang her med Lotte Risholdt inden, og så kommer hun ind i studiet.

0: Vi hørte her en nummer, står Ræset, og det er, eller bare, med Lotte Risholdt. Og med det, så vil jeg gerne byde velkommen til den nysgerrige mikrofon.
1: Tak skal du
0: og
1: have.
0: Og I er jo nok ikke i tvivl om, at når jeg starter med at spille Lotte Risholdt, så er fordi det er hende, der sidder over for mig nu her. Og Lotte, du er sjællænder.
1: Ja,
0: det er du. Ikke noget negativt i det.
1: Nej, men det.
0: Men det er du altså. Men du optræder egentlig rimelig ofte her i Jylland.
1: Ja, altså jeg optræder over det hele, ja. I hele Danmark, ikke?
0: Fordi det er jo trods alt et stykke vej fra hvor du kommer fra, så herop til... Ja, helt i det. Norden for fjorden.
1: Ja, men altså, nogle gange, når vi har de her jobs så langt op, så må vi jo ligesom tage en overnatning for ligesom at... jeg gider ikke stå op klokken
0: 4 om natten.
1: Nej, det gider
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Nej, vi skal hygge os, når vi er ude. Det skal være sjovt.
0: Ja. Lotte, det der med sjovt og med at synge. Du har været med i mange år.
1: Ja.
0: I 2025, der var første gang, eller der var 50 år siden, du optrådte offentligt på scenen første gang.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke i tvivl om, sang og musik har nok spillet en stor rolle i dit liv, inden du kom så vidt.
1: Ja, jeg har jo altid godt kunne lide at synge, og i 4. klasse, der fik vi en ny lærer, som kom ind pludselig fra højre og introducerede os alle sammen til rytmisk musik. Og det gjorde så, at jamen, vi havde så trommer, og vi havde tamburin, og der var sådan flere forskellige slagtøjsinstrumenter, som vi fik lov til at bruge, og det var noget andet musik, vi så pludselig skulle synge, og vi skulle lære at synge kanon og sådan noget. Det var sjovt. Og så lavede han et kor, hvor vi skulle optræde, det var sådan en jazz-oratorium, der hed Henry. Og der havde jeg en af rollerne, hvor jeg skulle synge solo. Lille Peter, som altid fik tæv. men det var sådan noget, som var sjov at synge, ikke? Fordi det var anderledes. Og alt det der, det har jo sådan givet ligesom et lille puff til, at jeg så synes, at musikken, det måske godt skulle være lidt mere i mit liv end så mange andre, ikke? Jeg har altid været glad for mit eget selskab, så jeg stod foran spejlet derhjemme og øvede mig.
0: Det er vi jo nok mange, der har
1: på.
0: Ja. Men jeg tænker på, at man kan sige, at dit hjem var det et sted. Var der flere i familien, der ligesom sang eller spillede på nogle instrumenter?
1: Nej.
0: Eller noget?
1: Nej.
0: Du var den første?
1: Ja, altså min mor gik til noget sang og har vel også forsøgt at spille noget klaver, da hun var ung. Men nej, ellers ikke nej.
0: Altså det var jo så heller ikke, det må vi jo indrømme, altså det her med alt det musik her, det kræver jo så også, at vi skulle jo op i, ja, jeg kan da huske, mine forældre, det kan jeg da huske, de snakker om, de fik da først radio op i 40'erne.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så mange år igen, når vi ser sådan på helheden, at folk har haft adgang til at lytte på musik.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg ville jo så gerne have klaver. Jeg ville jo gerne akkompagnere mig selv, da jeg var de der 9 år, ikke? Dengang jeg havde fået den der nye lærer der, han kom på banen, ikke? Og jamen, så fik jeg en lærerinde, som var meget striks. Hun var organist, og så skulle jeg sidde og spille etyder hele dagen. Altså, det var jo til at kaste op over, ikke? Fordi det var jo mere krudt i røven for mig, end der var så meget andet. Og jeg undskyld mit franske. Og det havde jeg jo slet ikke. Det havde slet... Mit energi, den lå et helt andet sted. Så jeg købte en guitar, da jeg blev 16 år, og så, så gik det jo noget bedre, fordi der kunne jeg jo så sidde og synge til de der guitar-akkorder, og så... Ja, så gik det jo ligesom fremad.
0: Men første gang, du var optrådt offentligt på en scene.
1: Ja, jamen det var i 75. Fordi der optrådte vi i ungdomsskolen. Der optrådte vi sådan forskellige andre ungdomsskoler. der optrådte jeg sammen med en af mine parallelklassekammerater, og så vores musiklærer. Og vi deltog også i Ekstrabladets pladechance i 75 og vandt kvartfinalen, men så røg vi ud i semifinalen.
0: Men det der med Ekstrabladets pladechance,
1: ja,
0: det gav dig jo så... det gav dig jo så lidt af boost, fordi du var så heldig, at der sad en fra pladeselskabet EMI.
1: Jamen, det var året efter. Ja. Det var året efter, da jeg deltog alene.
0: Aha.
1: Og så var jeg nemlig heldig. Altså, men jeg røg jo ud i semifinalen. Men han sad dernede og sagde, ved du hvad, du får pladekontrakt på stedet. Og så var det jo, jeg synes, han var lidt længe om at give mig pladekontrakt. Så jeg ringede jo derind flere gange, og så var det så faktisk i... Ja, hvad var det, i november eller sådan noget, jeg har udsendt den første plade, og pladechancen, den gik jo om foråret, ikke? Så jeg,
0: var det en singleplade eller en LP?
1: Ja, det var en singleplade, den allerførste, jeg lavede. Den hed Jeg blev lun på en londoner.
0: Det kan jeg
1: ikke huske. Nej, det var den, maybe it's because I'm a londoner. Og så lavede jeg Dancing Queen på dansk, og så lavede jeg... Ja, så lavede jeg den, der hed Her er herligt, her vil jeg leve, som tilfældigvis, jeg kom i studiet, og så kastede Per Sørensen, som min producer hed, han kastede sådan en singleplade hen til mig og sagde, vil du have den, så tag den. De havde haft en pige i studiet dagen i forvejen, og hun skulle have lavet den på dansk, og det var ikke gået godt. De var meget strikse dengang, som producer. Altså, kunne man ikke synge ordentligt, så var det døren, den var der. Det var den vej. Så jeg fik så den kontrakt, eller slutter den der plade, og den gik jeg hjem og lyttede på, og det var tilfældigvis en af dem, som jeg godt kendte i forvejen, LA International Airport.
0: Ja, hvem kender ikke den?
1: Nej, og den, det var så den, jeg lavede på dansk.
0: Ja.
1: Og der var Dansktoppen, den stoppede så, men den kørte så videre i Se og Hør, hvor de spillede pladerne i Danmarks Radio, og Se og Høres lyttere stemt.
0: Aha. Og nu der... nævnte du før.
1: Ja.
0: Den første, du indspillede. Jeg er blevet lun på en London.
1: Ja.
0: Skal vi ikke prøve at lytte til en?
1: Det kan da godt være, hvis du har den.
0: Ja, ja.

0: Ja.
1: Du kan godt høre, det var en ung pige, der sang. Ja.
0: Og hvad han hed, ham der laver hit?
1: Dave Jones.
0: Det var Dave Jones.
1: Ja.
0: Lotte, når du sådan, nu siger du, man kan godt høre, hvordan har du det med selv at lytte til dig selv? Er noget af det først, du har lavet?
1: Jamen, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, man kan jo høre, at jeg var ung, ikke også? Og så var man meget, altså, man er meget lys i stemmen som ung. Og man synker altså nogle toner i livet. Det gør man. Så når jeg skal synge nogle af mine gamle sange, så bliver jeg også nødt til at finde en tonart, som er lidt dybere.
0: Ja.
1: Og sådan er det. Det kan man ikke lave om på. Det gælder både mænd og kvinder.
0: Nej, men det tror jeg heller ikke, man skal. Altså, det er jo en del af livet, at man bliver ældre.
1: Ja. Gudskelov.
0: Ja.
1: Alternativet,
0: men det er godt nok nogen, der ikke ret gerne vil, for de skal da helst lige ind på 15, når de er 75.
1: Ja.
0: Nå, det er så en helt anden sag. Men udgav så den der og fik en førsteplads.
1: Men det var ikke med den.
0: Nej, men du udgav nummer og fik en førsteplads
1: der
0: i 77. Så lukkede de danstoppen ned.
1: Ja.
0: Hvordan havde du det med det? Fordi det var jo ligesom et eller andet sted din adgangsbillet til at blive kendt, at man måske kunne komme på danstoppen.
1: Jamen det havde jeg det jo skidt med, fordi jeg havde jo ikke fået nok fodfæste fodfæste til at kunne blive til et navn dengang. Jeg røg ud i æderen, altså det gjorde jeg jo. Jeg skulle have været til Tyskland også, ikke? Så de havde jo offret rigtig mange penge på at lave en hel CD, det hed det ikke dengang, en hel LP med mig, og det kostede mange penge dengang.
0: Mm.
1: Og det var, de havde de gjort med den bagtanke, at jeg skulle have været til Tyskland og introduceret som det nye Gitte og den nye Dorte, ikke?
0: Ja.
1: Men når de lukkede herhjemme, så lukkede det jo vejen til Tyskland også.
0: Ja, for det må vi jo nok indrømme, altså at slå igennem i Tyskland, det kan vi da se på mange af dem der er slået igennem. Det har der i hvert fald, dengang der var Mark, men det har der i hvert fald kunne ses på lønkontoen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså jeg er heller ikke i tvivl om, at de har også betalt ind imellem en høj pris for det,
1: ja.
0: Tror jeg.
1: Ja. Men nu er jeg her, så er det sådan, det er.
0: Ja, men du har jo egentlig også sådan, på trods af alt, så er du jo egentlig ikke som hovedregel utilfreds med dit liv.
1: Nej.
0: Og det liv, du har fået.
1: Nej, fordi en dag så satte jeg mig ned og skrev mit CV. Og jeg blev godt nok noget overrasket over, hvor meget jeg egentlig har lavet.
0: Ja.
1: Så det tror jeg, man skal gøre en gang imellem. Sætte sig ned og skrive, hvad har du egentlig præsteret i det liv, du har levet? Og fordi nogle gange så tænker man ikke også, ej hvor er det ærgerligt, du ikke gør det, og ej du kunne også godt have tænkt dig at gøre det, og hvorfor er du ikke blevet til noget, til det der, og hvorfor kunne det kunne lige så godt være dig. Og så er det, man skal lige stoppe op og tænke, jamen hov, du faktisk nåede temmelig meget, ikke?
0: Mm. Men hvordan har det været ligesom at hvor meget indflydelse, særligt i dine yngre dage, havde du i forhold til at vælge, være med til at vælge de musiknumre, du skulle lave?
1: Det var sådan set de fleste gange. Nej, jeg kunne godt selv komme med forslag.
0: Ja.
1: Men de fleste gange, der kom pladeselskabet jo med sangene, fordi de havde fået rettighederne.
0: Aha.
1: Hvis jeg kom med en sang, så skulle de først have lov til at rettighederne først. Fordi man må jo ikke bare lave en sang på dansk. Man skal jo søge om rettigheder de forskellige steder, ikke? Så derfor var det jo altid en fordel, når de så kom med nogle sange, fordi så vidste vi jo, at det var i orden.
0: Det var det
1: OK. Ja. Det ved jeg jo selv. Nu er jeg jo selv forlag, ikke? Så jeg har jo også bidt hyr en gang imellem med at få rettigheder til de sange, jeg gerne vil lave, ikke? Eller hjælpe andre med at få rettigheder. Der er for eksempel de Flippers i Tyskland. Altså, de har jo simpelthen nægtet kategorisk. Og
0: det har jeg hørt før, det der.
1: Ja.
0: Nu vil jeg indrømme, at jeg er selv en stor fan af de Flippers.
1: Ja, men det er også fint. Men de vil ikke. Hvis man vil lave noget, så kan man lave det på tysk. Færdig slut.
0: Men der havde jeg en gang, jeg snakkede med en, hvor han fortalte, jamen altså, sådan er det bare med tysk sang. De er så svære at få lov til at oversætte til dansk.
1: Jeg har faktisk haft rigtig mange tyske sange, jeg har fået lov til, og jeg har fået forlag på også.
0: Ja.
1: Så jeg tror, det kommer lidt an på...
0: hvem kunstneren er.
1: Ja, altså hvem det er, altså jo. Ja, jeg har faktisk også fået nogen fra Hansi, så det kommer vel egentlig an på, hvordan man, hvad tilgangen er.
0: Ja.
1: Jeg tror, du skal også... i dag der er de sådan lidt mere krakilske. Fordi i dag, der skal du faktisk fortælle, hvor mange du regner med at sælge. Hvor mange gange du bliver spillet. Hvad regner du med, at der er download af den og den og den? Jamen, det er rigtigt, det skal man.
0: Det kan man jo ikke.
1: Nej, men man må jo så frem til det.
0: Ja, så kan jeg godt sige, så bliver jeg godt nok bøvler.
1: Og nogle gange, når man hører nogle af de der sange, som så er oversat, så tænker man... Det havde de nok ikke fået lov til, hvis de havde søgt om det.
0: Ja. Men du fik så lavet de først her, og så nedlægger de Dansktoppen.
1: Ja.
0: Men på et tidspunkt, der begyndte der jo så også at ske noget fjernsynsmæssigt. Fordi ja, lige pludselig så var det ikke kun Danmarks Radio, der har monopol på at sende fjernsyn. Og der kom jo så altså også nogle andre kanaler, TV Charlie, DK4. Sådan en som DK4, den har jo, jeg skal indrømme, det er ikke den, jeg ser mest, men den har da været kendt for, at den spilte meget dansk.
1: Ja, altså vi har jo været med i mange år på i det der bingo.
0: Ja.
1: Før de lavede Dansktoppen, ikke? Der var vi op i bingo og blev spillet der, eller rettere sagt, vi blev ikke spillet, fordi vi var deroppe og blev optaget direkte.
0: Ja.
1: Så det var ikke sådan noget, der blev optaget, så vi kunne tage det om. Det var det, når vi stod deroppe, så var vi bare på. 3-4, så var du på.
0: Men, det var også en udfordring.
1: Ja, der kan man godt være sådan lidt... De første par gange, der må man sgu lige rende på toilettet et par gange, inden man skal ind, fordi man bliver sådan lidt spændt de første par gange, ikke, indtil man bliver en garvet rotte i det.
0: Ja, fordi altså det der... At stå, man kan sige, i pladestudio og stå med en mikrofon for munden, det er ikke det samme. Og lige pludselig at stå inde med kameraen, fokusere på en.
1: Nej, det er nemlig...
0: Det må være forskel. Der må være forskel.
1: Jamen, det er mere det der med, at når du er på, så er du på. Du kan ikke lave det om.
0: Nej.
1: Det er det samme, da jeg stod på scenen over i boksen i Herning. Ikke? Altså, der var... Jeg ved ikke, hvor mange seere, ikke? Altså, det skal man lade være med at tænke på.
0: Mm.
1: Man skal bare nyde øjeblikket, ikke?
0: Ja.
1: Og så lade være med at tænke på.
0: Men altså, det er jo også et af charmen ved, at man kan se, jamen, I er almindelige mennesker af kød og blod, i stedet for det hele er playback.
1: Ja. Der er nogen, som snyder.
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke. Altså, når jeg er ude, så kan jeg bedst lide, at det bliver live. Det gør ikke noget, der ryger en finger panden, så kan de bedre se, ja. så må vi grine lidt af det, og ja. Så er det sådan der.
0: Ja. Lotte, her er herligt. Her vil jeg leve. Har du altid levet der, hvor du bor nu?
1: Nej, jeg boede i Sorø.
0: Når du er fra Sorø?
1: Ja, og jeg boede faktisk lige oppe i skoven. Så jeg havde jo skoven som min legeplads.
0: Det må have været dejligt.
1: Ja, men ja, det var super
0: særlig
1: dejligt.
0: Sommeren.
1: Ja, men vi var nogle børn på vejen, ikke også? Og vi holdt jo sammen, ikke? Jamen, der var to knejder inde ved siden af. Vi blev opdraget, så jeg så dem nærmest som mine brødre, og de så mig som en søster, ikke? Og vi hyggede, og vi havde det en dejlig, skøn barndom der ved skoven. Så det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg tænker tit tilbage på den tid, også når jeg hører den der, her er herligt, her vil jeg leve.
0: Skulle I ikke lytte til den?
1: Ja.

0: Vi hørte her nummeret Her Herligt, Her Vil Jeg Leve. Lotte, altså årene, de går jo selvfølgelig. Du stifter jo også familie og bliver gift, måske i omvendt rækkefølge med.
1: Det går ikke altid, som præsten prædiker.
0: Det tror jeg faktisk ikke, det gjorde ret mange gange, hvis vi skal være helt ærlige. Hvis man kigger i kirkebøgerne, jo er det faldet.
1: Nej.
0: Men skig noget med det. Der er ingen ondt gjort i det. Men du stifter jo så også familie. Hvordan er det at få det til at fungere med altså små børn og tage ud og synge? Hvordan får man det til at hænge sammen?
1: Den gang, at jeg fik min søn, der havde jeg lige bare begyndt i et band, som hed Lovebirds. Og vi var på Grønland og spillede nogle gange, og vi spillede ude meget, og så traf jeg en op fra Holbæk, og så blev jeg gravid. Og så var jeg jo stadigvæk ude at spille med mave på, og det gjorde mig jo ikke rigtig vel. Så jeg måtte jo kapitulere på et tidspunkt. Og så på et tidspunkt, da der var gået halvandet års tid eller sådan noget, så siger han til mig, skal du ikke snart ud at spille igen? Du er ikke til at holde ud. Så måtte jeg ud og spille igen.
0: Jamen det er jo også en livsstil.
1: Ja. Altså jeg har det jo som fisk i vandet, når jeg står på scenen. Og sådan er det bare. Så der manglede jo noget. Altså et er, at man går derhjemme og er mor, altså. Men
0: det kunne ikke udfylde det hele.
1: Nej, det kunne det ikke.
0: Nej.
1: Det kunne det ikke. Så
0: Men det vil sige, kom du så tilbage til det der Lovebirds?
1: Ikke i første omgang. Der startede jeg et andet band op, som hed Mystic. Og vi var også på Grønland og spille nogle gange og sådan noget.
0: Du har haft mig med Grønland at gøre?
1: Ja. Ja, det har jeg. Jeg har faktisk været op 6 gange at spille. Men jeg kan ikke huske. Det gik i opløsning en eller anden op. Jeg kan ikke huske hvorfor. Men så kom jeg med i Lovebirds igen. Og så tog vi til Grønland. Tog vi til Grønland igen. For det skulle være løgn. 2 gange, tror jeg. Så var det jo bare sådan, så spillede jeg med dem.
0: Det var en oplevelse at være deroppe,
1: ikke? Ja, det var det.
0: Jo. Det kunne jeg da forestille.
1: Jeg har stadigvæk kontakt med nogle af dem deroppe fra.
0: Ah. Du nævnte et nummer før, jeg skulle finde. Nu kom jeg fra.
1: Jeg elsker sommeren.
0: Det var rigtigt, ja. Det er jo det der med sommeren. Det er den, der snart skal komme.
1: Og ved du hvorfor?
0: Nej.
1: Den der, jeg elsker sommeren. I sin tid, da jeg lavede den, så blev den testet på Dansktoppen i Danmarks Radio. Og den røg ind på en førsteplads, og der lå den alle ugerne. Og vi havde det skønneste solskinsvejr og sommer i al den tid, den lå derinde. Den dag, den røg ud,
0: så
1: væltede det ned.
0: Så kan de lære det.
1: Jo, det er altså pudsigt. Vi har grinet meget af det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Men det er rigtigt.
0: Men så kan jeg også regne ud, at du elsker sommeren.
1: Jamen, det gør jeg også. Og den tekst, som jeg har skrevet der, den handler jo om min barndom, og hvordan jeg godt kunne lide at stå tidligt op og gå ud og høre fuglene.
0: Så skal du også tidligt op.
1: Ja.
0: Skal vi ikke prøve at lytte til en?

0: Vi hørte her nummer. Jeg elsker sommeren, og det må jeg jo nok sige, at til... jeg vil nu sige vejr lige i øjeblikket. Det synes jeg ikke, det er noget at prale af.
1: Det er strålende.
0: Ja, det er. det må godt stoppe igen med det regn. Jeg gider ikke at blive ved med at have regn hver anden dag.
1: Ah, det er godt nok også skide noget vand.
0: Ja. Men okay, fair nok. Vi trængte også det.
1: Mm. Ja.
0: Det var tørt. Rigtig tørt. Lotte, i 2018... Der modtager du så den der danstoppris som bedste kvindelige danstopkunstner.
1: Ja.
0: Du har været med til at sætte dit aftryk på populærmusikken. Du har spillet på mange dansesteder, både som solist og som medlem af diverse orkestre. Blandt andet Holbæk Orkestret, Lovebirds. De spiller så det bal. I dag, der er du en af de bedst sangerinder inden for populærmusikken med bredt repertoire. Den pris, man kan sige anerkendelse, jeg vil ikke kalde en pris, jeg vil kalde en anerkendelse af det, man har lavet igennem mange år. Hvad betyder den for en? Jeg ved godt, man kan ikke gøre op i kroner og øre eller nogen ting, men et eller andet sted må den vel betyde noget. At man får den ros.
1: Ja, men det var også skønt at få den. Altså, jeg blev da også rørt. Jeg kunne næsten ikke rigtig sige noget af det, jeg gerne ville have sagt, men sådan var det bare. Men der var en, der spurgte mig efterfølgende, hvorfor jeg tror, jeg havde fået prisen. Og så sagde jeg, jeg tror, jeg har fået den af ihærdighed. fordi jeg simpelthen bare blev ved, og blev ved, og blev ved, og blev ved. Og det har så båret frugt.
0: Det har båret frugt, men du har jo også fået den, fordi du har rørt ved hjerterne af nogle mennesker, der har indstillet dig til en.
1: Ja, men jeg har jo gjort det, fordi jeg har været så ihærdig, og jeg har jo ikke fået noget for ærende. Jeg har selv måttet betale for alt det, jeg laver. Mm. Siden dengang, jeg lavede i de første plader, ikke, der betalte studiet jo så dengang. Ikke. Men efter at jeg lavede mine plader her senere, også i Da Cabo og sådan noget. Jeg har jo, efter Da Cabo, så har jeg jo faktisk betalt det mest, eller det hele selv, ikke? Så når folk, de kommer og river i mig og siger, lige snart det er en plade er udkommet, der siger, nu, hvornår skal vi have den næste? Ja, rolig nu, ikke? Jeg skal lige ud og tjene nogle penge først, ikke? Fordi det koster altså at lave en plade i dag, hvis man er lige så krakilsk, som jeg er. Og det skal være perfekt. Det skal være det bedste af det bedste. Cremet eller creme. Og ellers gider jeg ikke. Det skal ikke bare laves på en keyboard derhjemme i køkkenet. Det skal det ikke. Det skal være med de bedste musikere, jeg kan finde. Ikke? Og så skal det være en ordentlig producer, som har den evne, at han siger, hvis jeg synger noget, der er forkert. Fordi jeg har hele tiden sagt til mine producer, hvis at I hører, at jeg laver noget, som ikke er okay,
0: så skal I sige til.
1: Jeg vil ikke snakke efter munden. Jeg vil ikke... I skal ikke sige, om det lyder godt, hvis det ikke gør det. Så jeg har bedt dem om at holde mig i ørerne.
0: Jamen, det skulle man jo egentlig også tro, at de selv var interesseret i at sige til dig, fordi det må jo også... Hvis du laver et eller andet, som ikke er okay, så må det jo også falde tilbage på dem som producer, fordi så er de jo heller ikke lavet deres job godt nok.
1: Nej, men det er da rigtigt. Men det er også derfor, at jeg vælger nogle producer, som er ordentlige, ikke også? Som netop har den samme tilgang, som jeg selv har med, at det skal være i orden. Ja. Men altså, i dag, der kan man jo producere sine egne plader hjemme i køkkenet, ikke? Og jeg ved jo, at man ikke hører sin fejl på samme måde selv, som hvis der sidder en med ordentlige ører og siger, det der, det kan du godt gøre bedre. Altså, jeg kan huske, at jeg skulle lave en af de der julesange. Hvad var det for en? Det var den der fra julekalenderen, når du ser stjerneskud, ikke også? Og den ville han have, at jeg skulle synge på en meget speciel måde, fordi den måde, som jeg selv havde sunget på, det synes han ikke, det skulle være. Og den kæmpede vi lidt med, ikke? Og han blev ved med at sige, Lotte, det der, det kan du altså godt gøre bedre, ikke også? Og så til sidst, så sagde vi venter lige med den her til i morgen, ikke? Fordi så var jeg ligesom kørt træt. Mm. Ikke? Men tænk, at en sang kan volde problemer. Og det er jo fordi, jeg netop siger til ham, det skal være i orden. Ikke? Mm. Og så dagen efter, da jeg havde sovet på det, så var alle de der input, jeg havde fået fra ham, de var så faldet på plads ind i min hjerne. Ikke? Så gik jeg ind, og så lavede jeg den. Så sagde han, hvorfor gjorde du ikke det i går? Jamen, det var fordi, der var jeg jo forkert, jeg var forkert skruet sammen. Altså, inde i mit hoved, der havde jeg jo sunget den på en anden måde, og så skulle jeg pludselig nu og her til at lave den om, og sådan noget, ikke også? Det kan godt være vanskeligt. Så, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man har en producer, som tør sige fra og sige, ej, det der, det kan du altså godt gøre bedre.
0: Hvor mange numre har du indspillet? Har du tal på det?
1: Nej, det har jeg ikke. Så det må du ikke spørge mig om.
0: Altså, jeg kan jo ikke sige, at vi har det hele. Men jeg ved, vi har i hvert fald på computeren. Der har vi 208 titler med dig.
1: Nå, det er da meget godt gået. Ja.
0: Altså, der er selvfølgelig også nogle af dem, der går igen, men det er nu ikke så mange.
1: Dem, så... Nå, men når jeg laver en plade, så er der jo ikke nogen af dem. På nær en sang, og det er den der Her er herligt, her vil jeg leve, som vi hørte. Den har jeg genindspillet. Fordi jeg vil gerne have den i en version med den i det stemmeleje, jeg har nu.
0: Ja.
1: Og så laver vi den samtidig også i den engelske udgave.
0: Hvad hedder den der?
1: Den hedder LA International Airport.
0: Det er rigtigt, det viste også
1: Susan
0: godt.
1: Susan Ray.
0: Jeg kunne bare have tænkt mig om.
1: Ja.
0: Vi sad og snakkede om før sådan med, hvad man kan sige, man skulle spille med dig. Og det har du selv sådan faktisk fået lov til at bestemme. Bortset fra den næste, den har jeg foreslået. Og så sidder man her og tænker ved sig selv, hold da op, sagde hun lige det, som du, da du foreslog den her? Fordi, da jeg foreslog det nummer her, der sagde Lotte, er det en, jeg har lavet? Den kan jeg ikke huske. Kan du huske, hvad den hedder?
1: Giv den en ekstra tand eller et eller andet.
0: Giv den bare en ekstra tand.
1: Jamen, jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad det er for en sang. Jeg tror, det er en samba. Fordi jeg tror, at det er et nummer, som jeg har skrevet sammen med Jesper Christoffersen. Men lad os høre den, så skal vi se, om det er rigtigt.
0: Vi prøver at lytte, Lotte.

0: Ah, længere var han heller ikke henne, dengang den først startede. Så kunne fruen godt høre,
1: ja, ja.
0: Huske den.
1: Så kunne jeg godt huske det.
0: Ja. Lotte, efter så mange år på vejen, bliver man aldrig træt af det?
1: Nej, jeg kan jo godt lide det. Altså, når jeg står på scenen, så har jeg det ligesom fisk i vandet. Så er jeg så set lige glad, om der er 5.000 mennesker, eller der er 10. Altså, jeg har det bare fedt på scenen. Det er det,
0: der... Nå, men jeg tænker på, at det er ikke bare det at stå på scenen, men altså, man kan sige, ja, nu har du været op og optræde her i... Før du kom her, Norden for fjorden, nu er du her ved mig, og så skal jeg over på hotel overnat, og så skal jeg optræde et andet sted her i Nordjylland i morgen. Det er jo et eller andet sted ind imellem også et rakkerliv.
1: Ja, ja, det er det. Og hvis man skal sådan klage over noget, hvis man kan klage over noget, så er det jo fordi, det er lange ture, vi kører, ikke? Men nu har jeg jo Claus, som elsker at køre bil, og han...
0: Der er ikke så galt.
1: Så han er jo fuldstændig ligeglad med, om klokken er 12, eller 1, eller 2, eller 3 om natten, altså. Så, men jeg holder mig...
0: Han er også vant her.
1: Ja, han er vant til det. Han kører jo ambulance, ikke? Så vi mangler bare det blå blink ovenpå, ikke? Jeg er til at sætte på.
0: Men og det bruger jeg godt nok, ikke?
1: Nej, det gør vi. Men han har jo fået lov til at få en ny bil nu, og jeg har købt en ny bil. Og det er sådan en kassevogn.
0: Var det hans fødselsdagsgave?
1: Nej, det er ikke hans bil, det er min bil.
0: Og det er din bil?
1: Ja, men han har fået lov til at vælge. Så nu er han glad, for nu har han fået automatgear.
0: Det er faktisk også dejligt.
1: Ja, men jeg har aldrig prøvet at køre den. Så, fordi jeg blev opereret i mit ene øje, og så kunne jeg ikke se noget som helst. Fordi alle de lysene, de simpelthen... Det var ikke forkert. Ja, det var helt forkert, når jeg kørte om aftenen. Det er ikke også. Og så... Ja, så er det faktisk først nu, at de er blevet godt igen, ikke? Altså, det var i november, ikke?
0: Så. Det kan jo godt gå lidt tid før, ja. Så når det sætter sig.
1: Ja, så var det efterstager.
0: Og så skal man heller ikke køre.
1: Nej, men jeg skal jo på et eller andet tidspunkt. Skal jeg prøve det, ikke også? Altså. Men jeg kan huske, jeg har prøvet at køre de der automatgear en gang, og der hakkede jeg bremsen i, fordi jeg troede, det var koblingen. Og så bed vi op i forruden. Ja, det glemmer jeg ikke. Så...
0: Ja, vi er nok flere, der har prøvet. Lotte,
1: ja.
0: Nu har du været med i en hel del år. Du har også været med ind omkring den tid, hvor man begyndte at få... Hvor computer, det begyndte at blive her, man ejer, og Facebook, og LinkedIn, og Twitter, og jeg skal da lige love for, jeg ved ikke alt det, der er. Hvordan har du det med de medier? Bruger du også dem?
1: For lidt. Men jeg sætter jo noget på en gang imellem, når jeg har været ude. Men jeg bruger dem nok for lidt. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Men ja, det er mere Claus, der sådan er efter mig, ikke også? Og husk nu lige at sætte det på, og gør nu lige det på. Fordi jeg synes nogle gange, altså sociale medier er godt, men det tager meget ens tid. Så det er både skidt og godt, ikke? Men jeg sætter noget på, og jeg har lige sat den nye sang på, hvor jeg optræder med den nye sang, jeg har lavet, den der store ræset, vi startede med. Og i løbet af 3 dage her, så har den haft næsten 60.000 visninger.
0: Det var flot.
1: Så det var...
0: Det vil sige, at der er i hvert fald nogen, der holder øje med dig.
1: Der er nogen, der holder øje med mig, ja. Så det kunne godt være, at jeg skulle bruge det sådan lidt mere og sætte lidt mere på. Men
0: det er så spørgsmålet. Ja, skal du det, og så risikere at få mere at lave, så er jeg ikke sikkert, at der er timer nok i døgnet.
1: Jamen, så kan jeg jo sige nej, ikke? Jo. Men nej, jeg har jo pænt at lave, ikke? Altså, lige nu, der tror jeg, vi er op på nogle 70 job i år, ikke? Og der kommer flere endnu, ikke? Så jeg når op... Over 80. Før coronaen, der lå jeg på 120.
0: Der er mange ting, der ikke er kommet op at køre igen oven på corona.
1: Ja, men altså, ved du hvad, hvis jeg har 80, så er jeg glad. Fordi det er jo nogle gode steder, jeg så spiller, ikke?
0: Ja.
1: Og er der 100, jamen, så tager vi det med også.
0: Så tager du også det med. Ja. Hvis nu man vil søge efter dig, for eksempel på Facebook?
1: Ja, så hedder jeg jo Lotte Risholdt, og det staves med to i'er og uden d. R-I-I-S-H-O-L-T. Og så skal man lige, der findes flere forskellige falske profiler, der ligger der, så man skal lige gå ind og tjekke, om man også kan se alle mine oplysninger. Fordi hvis ikke man kan se alle mine oplysninger og alle mine ting, jeg har lagt ind og sådan noget, så er det ikke mig. Så det var lige en lille godt råd. Jeg fandt 8-10 forskellige falske profiler her for nylig. Og
0: så mange.
1: Ja. Der er mange, der vil være mig. Det er da utroligt, ikke altså?
0: Jo, men jeg synes bare ikke. Ja. Ej, jeg synes, det er noget fisk, det der, når folk de laver noget i en anden mand, kones navn.
1: Ja.
0: Men det er du er ikke den første af ugen, for du bliver heller ikke den sidste. Det er 100% sikker.
1: Min mor, hun sagde altid, den sidste idiot er ikke født endnu.
0: Nej. Men det er jo det samme. Nu havde jeg lige før, jeg kørte hernede, der ringer min telefon. Og jeg har vendt mig til at kigge nummer.
1: Ja.
0: Sådan en lang nummer. Og så kigger man lige ned. Kroatien stod der så nede for neden.
1: Ja.
0: På skærmen.
1: Ja.
0: Bangsa, så var den afbrudt.
1: Ja.
0: Jamen, det er da streng, at du kan ikke tage en telefon i dag, uden du skal gå ind og tjekke, hvad nummer det kommer fra.
1: Ja. Jamen, der er også nogen, der ringer til mig lige nu, og så siger de, this is a mobile telephone call.
0: Ja.
1: Ja, glem det. Så der bliver
0: dem,
1: lige luk.
0: Nogle af dem, jeg reagerer mest over for, det er dem, når de ringer op, siger de, hello, I'm calling.
1: Ja, ja. Ned med det.
0: Ja. Altså,
1: det er sådan et investeringsfirma. Yeah. Dem havde vi masser af i det firma, jeg arbejdede inde i København. Og jeg kan huske, vores direktør, han sagde til mig, Lotte, nu, hvis de ringer, du slækker bare røret på.
0: Ja.
1: Så den skal ikke ind til mig. Jeg gider ikke snakke med dem. Nej. Færdig slut.
0: Lotte, giv den. Nej, hvor var vi blevet enige om? Nej, det er at sige, du bliver her til i morgen.
1: Ja.
0: Det gør du ikke, det ved jeg godt. I hvert fald ikke her på radio.
1: Nej,
0: men du bliver endnu
1: i området.
0: Ja, du bliver i området.
1: Men det er jo et nummer fra Bjørn Tidemand.
0: Ja.
1: Og ham lærte jeg jo at kende inde i studiet, inde på Vibevej, inde i Metronomstudiet i København.
0: Aha.
1: Og vi havde jo samme producer. Og så har jeg jo mødt ham løbende rundt omkring. Det sidste, jeg mødte ham, det var til Jørgen Mylius' jubilæum, hvor vi stod og snakkede. Han der var jo stadigvæk, til det sidste, meget statlig herre. Og meget sød mand.
0: Det har jeg hørt før.
1: Ja.
0: Men er jo desværre ikke blandt os mere.
1: Nej.
0: Men sådan går det jo. Det kommer jo til at gå sådan for os alle sammen.
1: Han savnede sådan Gustav. Fordi det var hans gode ven.
0: Ja.
1: Så nu laver de sikkert sjov ballade derop.
0: Ja. Men Lotte, jeg vil sige tusind tak, fordi du kontaktede mig, at du var her i området.
1: Jamen det var jo, jeg var jo på Svendborg Festivalen, så pludselig fik jeg jo stukket papir i hånden. Hvis du nu skal det forbi Sindal, så ring lige. Og det skulle vi jo.
0: Ja.
1: Ikke? Så det var jo med lige at tage telefonen med det samme.
0: Og det er rigtig dejligt, fordi altså, jeg mener om, at vi kan jo ikke sidde hernede og se, hvor I optræder hen i forskellige dele i landet.
1: Nej, men derfor der synes jeg, det er en god idé, at I så har nogle stikkeram, nogle, der kommer rundt med de der sadler. Det synes jeg er en god idé. Ja.
0: Lotte, se, du bliver her til i morgen. Jeg vil ønske dig gode ture.
1: Tak.
0: Og også i forhold til i morgen, hvor du skal hen og optræde, og så når I skal tilbage hjem.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en lidt længere tur.
1: Ja, det tager vi stille og roligt.
0: Ja.
1: Vi holder nogle pauser undervejs, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo sådan der.
0: Ja. Og du bliver her til i morgen.
1: Men tak, fordi at vi måtte komme forbi og sige hej. Det var lidt længe siden, så
0: altid
1: nu er det på tide.
0: Velkommen til. Altid.
1: Ha' det godt derude i æderen, alle sammen. Og pas nu godt på jer selv derude.
0: Og med det, så kommer Lotte her.

0: Ja, det var jo så Lotte Risholdt her, der lige var med at give et interview her på radioen. Vi siger tak til Lotte Risholdt og selvfølgelig også Bente. Nu mangler vi lige, ja, jeg kan se, der går ikke ret mange sekunder eller minutter her, før at vi skal høre Dansktoppen, og det er jo genudsendelse. Og indtil da, så synes jeg lige, vi skal høre en jingle, hvis jeg kan finde sådan en. Det tror jeg godt, jeg kan. Jeg skal bare lige have den fundet. Men indtil jeg finder den, så kan jeg jo lige hilse sige til jer, at der blev åben radio nu her, eller åben fredag fra 21 til 24. Og ja, jeg ved godt, jeg har en seddel, Anissa, og den skal jeg nok også spille, så snart der er mulighed for det. Men vi har lige nogle ting, vi skal have ordnet her. Og som sagt, så er det snart ved at være tid til, at vi skal høre Dansktoppen, og den kommer her lige om lidt.
1: Radio 919 på 101,7 MHz.

0: Så er det blevet søndag, klokken har passeret 09.00, og det er ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og det er vi de næste 5 timer frem til klokken 14. Og det første program på dagen, det er som sædvanligt dansstoppen. En dansstop, hvor I skal høre 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nibe 19.
0: Jeg ligger som sædvanligt ud med de 3 bobler, og det er fra plads nummer 11. Der har jeg valgt Lykkelige Peter, og det er med et nummer, der hedder Fyldt med frøer. Altså fra plads nummer 11.

Fra plads nummer 12, der har jeg valgt Holm og Co. Og de har et nummer, der hedder Den Gamle Færgekro. Og det lyder jo rigtig hyggeligt med en gang god mad og en gang lørdagsbal. Altså fra plads nummer 12.

fra plads nummer 13, eller på plads nummer 13, der har jeg valgt Martini og Hjort. Og det er med et nummer, der hedder Falder. Og det var altså plads nummer 13.

Torben Lind er her. Og vi derhen. Frem ved danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du allerbedst

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind og høre listen, som den tager sig ud i dag, den 14. i 6. Og på plads nummer 10, der skal vi høre Herborg Torkils Dottir. Og det er med nummeret, der hedder Dengang, da jeg var lille. Den ene uge, den er med. Den var nummer 6 i sidste uge, og den opnåede 412 point.

På plads nummer 9 skal vi finde en, vi siger farvel til. Det er nemlig sidste uge. Det er Vestenvind, og det er med nummeret Når jeg tænker på dig. Og den opnåede 426 point, og den kan I altså ikke stemme på mere.

På plads nummer 8, der finder vi sidste uges nummer 5. Det er 8. uge, den er med. Og det er to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Og det er nok noget 437 point.

Sidste uges nummer 7, ja, den holdt sin 7. plads. Den kom ind i sidste uge. Det er Mikkel Ørligur Andersen, og det er med nummeret Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 509 point.

På 6. pladsen, ja, det finder vi faktisk sidste uges nummer 10. Den er nemlig gået 4 pladser op. Og det er 7. uge, den er med. Det er Henning Vad, og det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Og den opnåede 527 point.

På plads nummer 5, der finder vi faktisk en nyhed. Det var nemlig sidste uges bobler, Susan Munksgaard. Og det er så første uge, den er inde på listen, og det er nummeret Altid Være Din Ven. Og den opnåede 534 point.

Der er jo nok mange mennesker, der længes efter at komme i sommerhus, og at der bliver noget sommervejr. Det gør Annette og Tom nok også, fordi de har nemlig et nummer, der hedder Sommerhuse. Den var nummer 4 i sidste uge. Det er den også i den her uge. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 562 point.

På plads nummer 3, der finder vi faktisk ugens anden nyhed. Det er nemlig Roselle, og det er med Jodlebio-nummer Rigtige Venner. Og jeg testede jo den i sidste uge fra plads nummer 11, så det er første uge, den er inde på listen. Og den opnåede 664 point. Her kommer Roselle.

så skal vi op og høre, om der er sket noget i toppen. Sidste uge, der var Peter Aldal jo nummer to, da han kom ind med Når Mosekunden Brygger. Det er han faktisk også i den her uge. Og han opnåede i den her uge 782 point. Og det er jo altså plads nummer to.

Og det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 1, den er ligeledes nummer 1 i denne uge. Det er tredje uge, den er med. Og det er festivalsangen med Anders Kragelund. Og den opnåede 939 point. Så hjertelig tillykke til Anders Kragelund.

tune in pro radio in Benito. Radiostationen med

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så er det jo som sædvanligt også tre melodier, vi skal sige farvel til. Og den første, det er Jens Bæk Nielsen. Han opnåede 9 uger på listen og gik ud fra en 9. plads.

Den danske Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, ja, han opnåede ikke stemmer nok, da han blev testet. Og der må vi jo sige bedre held næste gang. Nummer, som jeg tester ham med, det var jo det nummer, han vandt Grand Prix med, før vi går hjem.

Og den sidste melodi, der ikke kom ind på listen, ja, det var sådan set ikke på grund af lytterne. Det var på grund af vores 10-ugers regel hernede. Fordi Michael Winkler, han har nemlig været på listen i 10 uger, og det var med nummeret Stjernesol. Så vi må vente og se, hvornår der kommer noget nyt fra Michael.

0: det kan I jo ringe ned og bestille her, når klokken den er 10, så er der folk på kontoret til at tage imod jeres ønske. Og så kan I ellers stemme på Dansktoppen på mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, og igen på fredag fra klokken 17 til klokken 22. Og Dansktoppen, ja, den bliver som sædvanlig genudsendt, og det gør den på fredag fra klokken 20 til klokken 21. Og med det, så vil jeg sige, ønsker jeg alle en fortsat god søndag, og vi lyttes ved. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 19. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Niber Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og et hyggehørne, hvor man kan sy og strikke og ja, hvad man kan finde på. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Østerhornum Seniorklub, de har holdt, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkerhøj. Så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har dansaften. Det har de fredag den 3. juli kl. 19.30, og det er i Smedien. Så er det spist sammen med efterfølgende dans torsdag den 20. august, så det er jo et stykke tid til. Og der er bankospil. Det er torsdag kl. 13.30, og næste gang, det er den 6. august. Årets seniorer, de har den 26. juni fra 19 til 23 dansaften. Her leveres musikken af Gert Dein, og det foregår på Kimmerkogen. Den 28. til den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og så er det ellers som sædvanligt bankospil på Kimmerkogen hver tirsdag aften kl. 19. Søndag den 21. i 6. der er der gudstjeneste i Vadum Kirke, og det er vist Charlotte Sams. Fredag den 26. i 6. der er kl. 10, er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Så er der hos Nibe Fjordgrill Catering. Der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd. Og det kan I gøre på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. På søndag den 21. juni, der kan du komme gratis på Godthåb Hammerværk i anledning af Dansk Mølledag. Der er åbent fra kl. 10 til kl. 16, og der er gratis adgang og kaffe og te til de besøgende.

undervisningen starter kl. 10.30 og kl. 13. Når sulten den rammer i nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Det er Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizza, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepiger tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslå. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kære Holte Have, de ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård. Det kan du gøre på telefon 25 19 66 25, og så kan du få en snak om, hvad det går ud på derude, om det lige var noget for dig. Hvepse bo i huset eller haven? Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90, så er du fri for summende problemer. Kirkens Korshær i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Husk, hvis du skal have fat i et nyt fjernsyn eller radio, så prøv at kontakte Lyd og Billede i Vodskov. Fordi hvis du køber dit tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og så kunne I jo kigge på din radio i samme lejlighed, hvis ikke den vil helt, som du vil. Og skulle du have fået lyst til at prøve at komme til at streame, når nu du har fået et nyt tv, så kan vi også være behjælpelige med det. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre gaver, så kontakt os på 20 99 58 94. På grund af stigende omkostninger ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader her på Radio Nibe 19. Fra og med den 26. august, der koster de 30 kroner. Samtidig så kan vi jo så også fortælle, at det har I jo fundet ud af, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august. Det vil så også være vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som indtaler og giver vores servicemeddelelse. Så fik vi lige Aldan fredag aften og H.C. Eichner med et medley. Så er der kommet nyt studieværter. Mit navn det er Inger.
1: Og mit navn det er Karsten.
0: Sagde du Karsten?
1: Karen.
0: Nå, det var Karen. Ja, ja. Vel, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men så blev jeg så klog.
1: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Og vi kan jo lige fortælle telefonerne er åbne.
0: Ja, ja, ja, ja. På 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja. Tre stykker for en hund.
1: Ja, altså.
0: Seks for en. Tre stykker for en 50 og seks for en hund. Det var sådan, det var. Men det skal ikke være en af de fire bene. Det skal bare være en ganske almindelig 50-kronseddel og en 100-kronseddel.
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Og jeg har fået en førsteddel ind.
0: Har du fået en førsteddel ind?
1: Ja, ja.
0: Ja, du er sandelig da godt nok heldig.
1: Ja, ikke?
0: Jo, du er sandelig da så.
1: Det er Nita. Hun vil gerne høre Lasse Stefans. Hallo, du gamle indian. Mundjam med sådan sådan på gøj. Sifres fodvarme er dog bare i løbesejt. Vi siger mange tak for støtten og bidrag. Continue 19.
0: Ja. Jeg går snart.

0: Ja. Det var dig, Anita, der er på tre stykker musik. Eller bare stille tre stykker. Har vi hørt Lasse Stefans med Hallo, du gamle indian. Moonjam, song på køj. Sifras fodvarmer. Down by your riverside. Vi siger mange tak for støttende på stilling til 19.
1: Ja. Så skal I høre, for Kai, han har også bestilt seks stykker musik, og der skal vi høre Poul Reichhardt, Du er min øjesten, Gustav Winkler med Gyldenakken, Bouillon 1000 røde roser, Peter Lind Hjaldal, den røde lue, Svend Bisgaard, fuglene let om uvinden, og Peter Aldal, den gamle spillemand. Kai, vi siger tak til dig, og dit musik, det kommer her.

hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dag vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjest.

0: Det er meget rart, ja.
1: Det skal fandme være rigtigt.

0: Ja, kijk, dat was een die drie stukken muziek. Toen vind ik die extra stuk, ja. Nu skal jeg lige være med, der er sket lidt her. Nå, men du fik Richard Ravn, du er min øjesten. Og så fik du Peter Malmberg i Musin nedenunder med, du er min øjesten. Så kom Gustav Winkler med Gyldenlakken, Bouillon, Tusind Røde Roser, Peter Linde Aldal, Den Røde Lue og Fuglen Letter, og så har du så fået den gamle spillemand en gang til. Men vi siger tak for bestillingen, Kaj, og støtten til radioen. Sidder du med noget derovre, Karen?
1: Ja, det gør jeg.
0: Nå?
1: Jeg har en selv med 6 stykker. Det er Brian, der har bestilt. Han vil høre Svampes Minder med. Det skal lige være.
0: Slaget ved Brønderslev.
1: Ja, Slaget ved Brønderslev. Og Lille, det er fredag igen. Sten Kærsgaard. Himmellandsvisen, Kjell Ingrids Visen om de 18 sværner,
0: Mac Piersen,
1: hvor man tager humlen med sig ind i himlen, Tørrebysen, Jammerbugtens land. Og mange tak for bestillingen, de kom her til dig.

jeg drømte om attens vaner i nat, og så mind også lidt om dig. Og du bad mig om attens kys i min drøm, og jeg

På en vendeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Da en lille fedtet fyr gav sig til kende. Med et slørt blik

0: Du kunne godt sige læse den op. Selv.
1: Hvor er den?
0: Det er lige
1: hvad
0: du har gjort.
1: Det er din musik, det er din søv, det er din søv, det er din stol, det er din computer.
0: Nej, det er ikke min. Det er radioen.
1: Ja, men du har fået lov til at passe den. Det er
0: alle.
1: Nå, du har fået lov til den.
0: Ja.
1: Videre, hvad var vi har hørt?
0: Det var Brian.
1: Var Brian, vi hørte?
0: Ja,
1: det var Brian. Så jeg lader ringe til Brian og sige, at han synger godt.
0: Ja. Brian, det er jo dig, der bestemt 6 stykker musik. Svampes venner med slaget ved Brønderslev, Nille, det er fredag igen. Det er en kæresby, Bladsbyvisen, Keringels, Visen om Hjertens Værter, og hvor er
1: Magpisen.
0: Magpisen, hvor man tager humler med sig i himlen. Tørrepisen i Jammerbugtens Land. Og vi siger mange tak for bestillingen.
1: Ja, og støtten til radioen, ja. Jeg sidder også med en sæd, men inden jeg lige spiller den, du lige have den her.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Og så sidder jeg med en sæd her. Det er Nilla, der har ringet ind og bestilt 3 stykker musik. Der skal vi have Svend Bisgaard, Bjerg og Kneiser, Louis Armstrong, What a Wonderful World, og jeg blev jo i en seng på hospitalet. Nu er dine 3 stykker musik, de kommer her til dig. Værsgo.

0: Manila, det var dine tre stykker musik. Der fik her først Svend Bisgaard, Bjerg Kleiser, Louis Armstrong, Wonderful World. Og her til sidst var det, jeg blev med i en seng på hospitalet. Vi siger tak til dig for bestillingen og støtten til radioen. Hvad så, Karen?
1: Ja, jeg har også en sæl. Det er Brian. Der er bestilt tre stykker. Vi skal høre Elers, den anonyme. Candice, solnedgang. Wagner Vagabunderne med snuske. Så siger vi tak for bestillingen.

er nu som ny og er lykkelig. Familien er skam lige så. Vi ser alle fremad.

0: Ach, det er nok nødvendigt for at snakke.
1: Det tror jeg også, det er.
0: Jo, Brian, du har hørt ellers den anonyme. Kan de skære en solnedgang? Og når valger bunden med snuske. Mange tak for støtten.
1: Ja.
0: Altså, har du det selv?
1: Ja, ja, jeg har. De er Karne, der har vundet på Danstoppen. Og Karne vil gerne høre Peter Aldan med Når Mosekunden Brygger, Kisser Sørensteller på Naris. Og så skulle hun have en med Hans, og der har jeg fundet den, der hedder Aja, Aja, Aja. Og der var frit valg. Karne, dine tre stykker musik, de kommer her. Værsgo til dig.

0: Ja, Karne, det var så din tre stykker musik, som du har vundet.
1: Karne er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
0: Ja, så blev din tur, Karne. Den har jeg lige glemt, den sad dernede under. Men sådan lige for en god ordens skyld, så vil jeg lige sige, at kun to, og det lukker klokken halv otte. Eller klokken halv tolv, ikke klokken halv otte, men klokken halv 23.30. Så lukker kontoret. Så skal man have bestilt noget musik, så skal det ske inden den tid. Ligesom jeg har musik i Nords og bestille inden klokken halv 12, ligesom lang tid bliver vi at spille af færdig.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja, det gør vi. Det er en ting, der er helt sikkert.
2: Så det gør
0: heller
2: ikke
0: noget.
2: Ja. Hvad er du færdig
0: med
2: det, du
0: skulle sagt? Nej, jeg skal lige have afpræsentere Karnes musik. Det var Peter Aldal med Musen og Muskronen Brygger, Kis og Søren Stiller Polaris, og hans hente siger med Aja, Aja, Aja. Og vi siger tillykke til dig, Karne, med gevinsten.
2: Ja, så har jeg
0: fundet
2: to stykker musik.
0: Har du fundet to stykker musik? Hvor fandt du dem hen, da du gik herud?
2: Ja.
0: Nå. Så vil jeg lige prøve at gå den vej og se, om jeg også kan finde to stykker musik.
2: Tror du kan det?
0: Jo, det tror jeg.
2: Ja.
0: Det vil jeg da håbe.
2: Jeg skal komme over til din tårer, ikke? Vi skal høre, at unnud rydder, når den bliver der pige.
0: Ja, det.
2: Peter Brygner, Arrivederci Bambino.

0: Ja, aber Jürgen, sie findet mir im Zipfel haben irgendwas am Rand. Den Gang, Gang, irgendwo Gang. Na, wie hört er nur Rüden oder blinde Bier? Peter Brückner, Avidät, die Bambine. Amigos, kleiner Amigo, Anneliese, der Engel, der Kinder dein. Nein, die hat er Inge. Aber sag ich mal, was hat Wufputz, der Peter?
1: Ja, Gott, sprach's mal.
0: Nach
1: du eigentlich? Ja, haben den Sohn mit 6 Stöcker. Wenn noch ein Lief auf Flöte, noch der Ex-Gruppe auf Flöte.
0: Oh ja.
1: Ja, da haben wir die gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, so war die da. Die passen, ich. Na, ja, wenn die Brüllen da rein, wenn man bestellt 3 Stöcker Musik, wie es gehört, kann ich mir in die da rein, ein guten CD-Element mehr. Finden dann... Himmelhund, ikke himmelmand, men himmelhunden. Og tørrebisserne med Berghus-sangen i Grønbæk med Anne-Lise. Troels Christensen med Hold i mit glas, og du lille sværne med gårdsangeren fra Thy. Og dit musik...
0: Er du søvnig? Det
1: ved jeg ikke.
0: Du
1: sagde
0: lige 3 stykker musik, så læser du 6 stykker op.
1: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg læser det op, der står på sengen. Brian, du får dine 6 stykker musik her, det er ved at være sent på aftenen. Kan de så tæde lige ind med tørrebisserne, og de der, de er der godt nok alt sammen, så gør vi sådan her. Dit musik kommer nu, Brian.

0: Ja, Brian, det var så din seks stykker musik, vi fik her. Vi hørte Candy sin lille ring af guld, Teddy Edelmann med Himmelhunden, Tørrebisseren Blokhus-sangen, i Brøndbæk Annalise, Troels Christensen, der er hul i mit glas, gårdsangeren for Try, du lille svale, vi siger tak for bestillingen og støtten til dig.
1: Ja.
0: Og så kan jeg se på klokken, at kontoret det er faktisk lukket, så... Så det er slut med at bestille musik?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er
0: der. For
1: i dag.
0: Ja, for i dag, ja.
1: Så kan de i morgen.
0: Hvad kan de?
1: Kan de ikke bestille musik?
0: Vil du sidde hernede i morgen form der? Og tage imod musikbestillinger?
1: Nå, nej.
0: Hvad?
1: Nej. Du har sendt musik i morgen form der. Jo, det gør der.
0: Der er kontoret, der er ikke åbent, Benjamin.
1: Åh, nej, selvfølgelig ikke.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Det er vist vel din sengetid.
1: Ja, det er vist også.
0: Ja, det er vist også, ja.
1: Godt.
0: Det tror jeg også på.
1: Ja.
0: Har du noget musik, så spiller du det.
1: Jeg har Andy Borg og Stefan Moss med Riksgildo Medley, Aalborg Harmonika Orkester, en valsebuket, De flyver stigen nat, der tavsen rosen.
0: Skal du hjem i dag?

0: Ja, vi hørte her i Borg, ikke Stefan Moss med Riksgildo Midtly. Så hørte vi Aalborg Harmonik Orkester med en valsebuket, og der kan jeg fortælle lige uge fra kilden i Aalborg.
1: Ja, det er her da.
0: Ja,
1: det er gammel kilde.
0: Ja.
1: Nu hedder jo Aalborg Hall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men de siger, det er jo rigtig hyggeligt uge dengang.
1: Og det gamle kilden er jo vildt.
0: Ja, det er desværre ikke mere.
1: Nej.
0: Og det var ellers så flot.
1: Det var.
0: Ja. Og så hørte vi, at det bliver stil nok der tavsen rosen.
1: Ja. Så skal vi lige have det her.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Det er så sandt, som det er sagt. Så skal vi nemlig have Lotte Risholdt og Jensen og kompagni med Jamaica.

Ja, vi hørte... Nå, der var ikke... Ja, det blev hun så nu. Vi hørte Lotte Risholdt, Jensen og kompagni med Jamaica. Og så skal vi lige have Bjørn, og okay... det vi holder af...

Ja, vi hørte her Mikko Pylle med Flåen, og det blev det sidste stykke musik i aften. Så vil jeg på lørdags fredagsholdets vegne sige tak for i aften, og tak til dem, som har støttet os. Og så får vi lige programmet for i morgen. Det er som følger, at fra kl. 9 til 11, der er det god morgen, og så fra 11 til 13 weekendstart. Kl. 13 overtager Midtfjord, og de sender til kl. 24. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften. Godnat og sov godt, og vi slutter af med Bjarne Andersen med godnat-sangen. Godnat, og tak for i aften.